0: Her NRK Nyheter klokken tre. Myndighetene I Kuwait sier landet utsatt for et iransk droneangrep, det melder nyhetsbyrået AFP. Luftvernet I gang med å håndtere dronene ifølge kuwaitiske myndigheter. De ber innbyggerne om å søke tilflukt. Også I Bahrain luftvernet satt I beredskap etter at flyalarmen har gått. Og det amerikanske militæret sier de har angrepet et tankskip I Persia-bukta. Skipet var ifølge den amerikanske militærkommandoen for Midtøsten på vei til en iransk havn. USA gjeninnførte tirsdag det de beskriver som en blokade av skip som går til og fra iranske havner. Ukrainas hovedstad Kyiv blitt utsatt for et luftangrep I natt, melder Reuters. Ukrainas forsvar har advart om at det kan komme flere russiske missiler. Angrepet skjedde få timer etter at EU-kommisjons president Ursula von der Leyen besøkte Kyiv. Datatilsynet reagerer sterkt på at matbud har snikfilmet kunder. Matbudene har filmet henting og levering av varer med såkalte smartbriller med små kameraer. Videoene så lagt ut på sosiale medier uten at kundene visste om filmingen. Det tvilsomt om dette lovlig, sier Line Koll, direktør I Datatilsynet.
1: Og vi veldig skeptiske til denne formen for bruk av smartbrillene. Det vil være et inngrep I de som har kjøpt maten, sitt personvern, at det filmes selv om de sladder ansiktet, sånn som vi har sett det nå.
0: Og kommunikasjonsansvarlig I matleveringsplattformen Volt, Christian Kammehaug, sier at matbudene ikke har lov til å snikfilme.
2: Ikke bare det et brudd på våre retningslinjer I internheten sine, men det jo et brudd på loven også. Dette en ny problemstilling som vi ikke har kjent til før, men som vi nå tar grep for å stanse. Dette skal ikke skje hos oss I deltatt.
0: Mens hetebølger råder I sør, det langt færre varmegrader I nord. I Nordland folk fortvilet over at sommerværet ser ut til å vente på seg. De neste dagene kommer ikke temperaturen over 20 grader I fylket. Leif Arvid Jørgensen og Elise Kristoffersen ikke fornøyd med været.
3: Det elendig det, så da blir det mest sannsynlig at vi tar bilen og så kjører vi bare over til Sverige.
4: Jeg skal si, man føler seg jo kanskje litt hånet når det finere vær I Kautokeino enn her.
5: Vi har vært bortskjemt med fine sommer de siste årene, så kanskje vi bare må bite I oss og bruke t-skjorte likevel.
6: Ja, jeg bruker aldri jakke på sommeren, uansett om du truer med 15 grader, så ser du meg bare I t-skjorta.
0: Sa Lorentz Drevland til slutt, reporter Per Magnus Sten. NRK Nyheter, Haldor Asfald.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Det amerikanske militæret har gjennomført en ny runde med angrep mot Iran I natt. Det femte natt på rad at USA angriper Iran. Og Iran har svart på angrepene og sendt droner mot Kuwait og Bahrain. I Kuwait har myndighetene bedt innbyggerne om å søke tilflukt, og I Bahrain ble luftvernet satt I beredskap etter at flyalarmen gikk. En 19-åring død etter at han kjørte ut med motorsykkel I Holmestrand, opplyser politiet. De pårørende varslet. Saken skal etterforskes, men politiet sier at det virker som en utforkjøring. USA innfører testosteronkrav for soldater. Alle amerikanske soldater over 30 år må teste sine testosteronnivå årlig, det sier forsvarsminister Pete Hegseth I en video på X. Hegseth sier at det blir opp til soldatene selv om de ønsker behandling hvis det anbefales. Testingen blir en del av de årlige helseundersøkelsene for soldatene. Stensgård kirke I Nannestad forsøkt påtent for tredje gang på 4 dager, det opplyser politiet. Denne gangen var det forsøkt å tenne på en dørkarm. På søndag brant det I det utvendige panelet på kirka, og på tirsdag ble det forsøkt å tenne på en dørmatte. Politiet sier de ser alvorlig på hendelsene og etterforsker saken. Argentina klar for VM-finalen I fotball etter 2-1-seieren over England I semifinalen. Kampen var lenge jevn, men I andre omgang tok det av. England tok første stikk etter 55 minutter med scoring fra Anthony Gordon.
1: Kommer England ut for Argentin, 16 meter færre inn foran mål, og der det scoring! Og det Anthony Gordon som sender ballen inn I nettet, og England jubler!
0: Men 5 minutter før slutt så svarte Argentina med et vakkert skudd fra Enzo Fernandez.
1: Kan det bli en avslutning og blåser I mål! Utligning, og Argentina slår tilbake.
0: Og så på overtid, Lautaro Martinez.
1: Ute til høyre på vei mot dørlinja, slår inn foran mål. Kommer det ikke over mål! Argentina opp til 2-1! Argentina I fotballhimmelen! Argentina har snudd kampen!
0: Så fotballkommentator Olav Trån. Argentina møter Spania I VM-finalen på søndag. England skal spille bronsjefinale mot Frankrike på lørdag. Kampene kan du følge på NRK 1 eller på NRK Sport. Så tar vi med at asiatiske børser faller kraftig I morgenhandelen. Nikkei-indeksen I Tokyo har falt med 3,1% og Kospi-indeksen I Seoul har en ned 6,2%. NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. USA har I natt gjennomført en ny bølge med angrep mot Iran. Samtidig fortsetter president Donald Trump å presse Iran til forhandlingsbordet og truer med flere angrep dersom det ikke skjer. Men Iran har også et klart svar, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Iran har lagt disse planene for mange, mange år siden. De vet akkurat hva Trump kan finne på. Trump har jo åpenlyst sagt at han kommer til å bombe kritisk infrastruktur, broer, veier, elanlegg, vannrenseanlegg. Og da har Iran gjort det veldig klart at da kommer naboland som samarbeider med USA ved å la dem ha amerikanske baser på sin jord, bli rammet på samme måte. Det vil si at de rike golflandene vil få iranske raketter rettet mot seg, denne gangen ikke bare mot militære mål, men også vannrenseanleggene som de helt avhengige av. Og så kan Iran også sette inn Houthi-militsen I Yemen til å blokkere Babel-Mandeb-stredet, og det vil sende sjokkbølger gjennom hele verdensøkonomien, for da vil veldig lite skipstrafikk komme opp til Suezkanalen.
0: Ukrainas hovedstad Kyiv blitt utsatt for et luftangrep I natt, det melder Reuters. Angrepet skjedde få timer etter at EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen besøkte Kyiv. Hensikten med møtet var å styrke et forsvarssamarbeid med Ukraina. En 19-åring død etter at han kjørte ut med motorsykkel I Holmestrand, opplyser politiet. De pårørende varsla. Saken etterforskes, men politiet sier at det virker som en utforkjøring. Asiatiske børser faller kraftig I morgenhandelen. Nikkei-indeksen I Tokyo har falt med 3,1% og Kospi-indeksen I Seoul ned 6,2%. Bekymringer rundt overprising av teknologiaksjer og fortsettelsen av Iran-krigen trekker ned markedene både I Japan og Sør-Korea. Argentina klar for VM-finalen I fotball etter seieren mot England. England skåret først I andre omgang og ledet til gjenstod 5 minutter av kampen. Men Argentina skårte 2 mål mot slutten og vant 2-1 etter 12 minutter tilleggstid.
2: Argentina klar for VM-finalen I fotball. Lionel Messi kan juble. Han kan juble, magikeren. De skal møte Spania på søndag. England var veldig nær, men dugde ikke til slutt. Og England møter Frankrike I bronsekamp på lørdag.
0: Sa fotballkommentator Olav Trond. Fotballekspert Karl-Erik Torp tror Argentina skal få det tøft I finalen mot Spania.
3: Spania fikk jo en ganske grei reise I går. Det en dag mer hvile også. Det en stor fordel Spania. Så de går inn I den finalen Argentina som litt underdogs, men en finale en finale. Argentina var der sist. De har erfaringen, de har mer.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. Flere steder raser en opphetet debatt om nedkjøling, for det ikke bare høye temperaturer I lufta I Europa for tida. Skal man satse på mye mer aircondition for å takle hetebølgene, eller det en feilslått løsning? Det finnes ikke noen enkel løsning på det her, sier Petter Nexø, sjefforsker ved SINTEF.
1: Du nødt til å ha flere tanker I hodet samtidig.
2: Flere bekymret for energibruken til aircondition, og utslipp hvis energien fossil. Og at det kan bidra til urbane heteøyer, for aircondition henter varmen fra lufta inne og pumper den ut I byen. Passiv kjøling, som flere grøntområder, solskjerming og ventilasjon, også en del av løsningen, sier Nexø.
0: Reporter Milana Knesevic. En 19-åring død etter at han kjørte ut med motorsykkel I Holmestrand, opplyser politiet. De pårørende varslet. Saken etterforskes, men politiet sier at det virker som en utforkjøring. En personbil og en lastebil involvert I en møteulykke på Fylkesøy 51 I Valdres. Det skal ha vært en person I hvert kjøretøy. En person fremstår som hardt skadd, men skal ikke være livstruende skadet, ifølge politiet. Vedkommende blir flydd til sykehus. Veien stengt. Stensgård kirke I Nannestad I natt forsøkt påtent for tredje gang på 4 dager, det opplyser politiet. Denne gangen var det forsøkt å tenne på en dørkarm. På søndag brant det I det utvendige panelet på kirka, og på tirsdag ble det forsøkt å tenne på en dørmatte. Politiet sier de ser alvorlig på hendelsene og etterforsker saken. Ukrainas forsvarsminister Fedorov bekreftet at han går av. Avgangen en del av president Volodymyr Zelenskyjs omrokeringer I regjeringen. Det har vært en stor ære å få tjene det ukrainske folket som forsvarsminister, skriver Fedorov. For 2 dager siden gikk landets statsminister av. Zelenskyj varslet på søndag store endringer I regjeringen. Argentina klar for VM-finalen I fotball etter seieren mot England I semifinalen I går kveld. England skåret først I andre omgang og ledet til gjensto 5 minutter av kampen. Men Argentina skåret 2 raske mål på tampen og vant 2-1 etter 12 minutter tilleggstid.
3: Argentina klar for VM-finalen I fotball. Lionel Messi kan juble. Han kan juble, magikeren. De skal møte Spania på søndag. England var veldig nær, men dugde ikke til slutt. Og England møter Frankrike I bronsekamp på lørdag.
0: Sa fotballkommentator Olav Tråen. Argentina møter altså Spania I finalen på søndag, og England spiller bronsefinale mot Frankrike på lørdag. Begge kampene kan du følge på NRK 1 eller NRK Sport. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Riktig god morgen. Klokka blitt 7. Det torsdag 16. juli. Det straks klart for Peter Morgen med Jonas og meg. Oscar, det gleder vi oss til. Vi skal også straks høre musikk fra Chappelle Roan her på NRK P3. Men før det skal vi til NRK Nyheter og Mathias, og vi skal til Frankrike.
1: Ja, for de kan få en ny lov. Nå kan det bli lov med assistert selvmord I Frankrike, det skriver Reuters etter at den franske nasjonalforsamlingen stemte ja til et lovforslag om dette I går. Man må være over 18 år og uhelbredelig syk for å få lov til å bli vurdert til det her, så personene som ønsker dette, de må også søke selv om å få det utført. Så må de gå gjennom en venteperiode der de tenker over om dette noe de vil eller ikke. Da får de I så fall en dødelig dose medisin av en lege, forklarer reporter Anders Børingbo.
2: Personen, han eller hun, må ta et medikament selv for å gjøre den avgjørende handling. Men det også mulighet I noen unntakstilfeller for aktiv dødshjelp hvis personen fysisk ikke I stand til å ta dette medikamentet.
1: Nå skal det franske grunnlovsrådet bestemme seg for om loven skal innføres eller ikke, og det har de en måned på å bli enige om. Og så skal det handle om fotball. Nå det klart at det Argentina som skal møte Spania I finalen I fotball-VM etter at de slo England 2-1 I går kveld.
3: Ute til høyre på henne mot Ørlinja, slår inn foran mål. Kom, sitter der! Mål! Argentina opp til 2-1! Argentina I fotballhimmel!
1: Og kampen den var ganske dramatisk. England ledde helt fram til det var gått 86 minutter før Argentina fikk satt inn 2 mål bare noen få minutter og dermed sikret seg seieren. Argentina har tidligere vunnet til sammen 3 VM-finaler og favoritter til å vinne kampen mot Spania på søndag. Men fotballekspert Karl-Erik Torp tror Argentina kan få det tøft I finalen mot Spania.
4: Spania fikk jo en ganske grei reise I går. Det en dag mer hvile også. Det en stor fordel Spania. Så de går inn I den finalen Argentina som litt underdogs, men en finale en finale. Argentina var der sist. De har erfaringen. De har mer eller mindre samme laget, så det her blir, jeg vil si, mer eller mindre dette en drømmefinale.
1: Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: Tenker du at Messi går av med seieren I finalen, Mathias?
1: Jeg vet ikke. Jeg litt sånn lite fan av at Argentina skal vinne igjen. Jeg hadde egentlig lyst, det kanskje kontroversiell mening, men jeg hadde egentlig håpet at det var England som... Ja, men hadde det ikke vært litt deilig at... Ja, jeg vet ikke. Argentina, de jo ikke underdogs I mitt hode.
0: Nei, det blir spennende I hvert fall.
5: Har du ikke litt skadefryd over at de to lagene som slo Norge ute?
1: Jo.
5: Ja, det sånn skal
1: jeg har det, men ja.
0: Vi heier fortsatt på Norge.
5: Ja. Okay. Norge for life.
0: God morgen til deg som hører på. Petra Morgen, Oskar og Jonas da.
5: Ja, hei.
0: Hei. Du kom akkurat, Jonas.
5: Jeg kom akkurat. Jeg har fått meg en nøkkelkort.
0: Helt nydelig. Vi skal høre musikk fra Chappelle Roan, The Subway. Petra Morgen.

0: Yellow. Torsdag, vet du, 16. juli.
1: Yellow from the other side.
0: Yellow from the other side, det gøy.
1: Ja. Det mye mitt cover av både Coldplay og Adele.
0: Nei, Coldplay også,
1: ja. Ja, ja. Jeg får Yellow.
0: Yellow, ja, jeg tenkte på Phil Dunphy fra Modern Family. Han sier,
1: ja, ja.
0: Yellow, når han tar telefonen. Jeg tror det er der jeg har det fra, ble jeg usikker.
1: Jeg har ikke sett Modern Family.
0: Hva sier du?
1: Jeg har ikke sett Modern Family.
0: Jeg trodde man var pliktet til å se det.
1: Ja, det føler jeg, men heller ikke sett The Office.
0: Nei, ok, ja, men den er jo også eldre, på en måte.
1: Ja.
0: Du var jo peak streamealder da Mother Family var på sitt beste.
1: Jeg burde absolutt ha sett det, og jeg har jo sett sånn episode her og der, men aldri gått inn i det og tenkt sånn, nå skal jeg titte på alt.
0: Ja, altså alle episoderne er jo klisslike, egentlig.
1: Ja.
0: Sånn, konseptet er jo det samme hver episode. Litt som Family Guy.
1: Så du kanskje har en episode, og så er det good?
0: Og så skjønner du på en måte oppskriften, og da klarer du å forutse alle episodene etter det.
1: Ok, men da er det, hvor bra serie er det da, Jonas
0: Berglöf? Jeg innså underveis at det er egentlig bare sesong 1 som er bra.
1: Ja.
0: Og så går det nedover. Ja. I motsetning til Parks and Recreation, hvor sesong 1 suger, og den blir bedre.
1: Ja, nå trodde du skulle si sånn, i motsetning til dagens Peter i morgen, der begynner vi her nede, så skal vi oppover.
0: Nei, den er på det javne her nede.
1: Ja, okay.
0: Som ligger her og vaker.
1: Ja, men det er fint det.
0: Ja, ja, ja. Hva er det man kan se frem til med denne torsdagen her da? Jeg var ute og bade i går.
1: Ja.
0: Fikk litt, jeg synes jeg ble litt brunere faktisk.
1: Ja, jeg synes du får litt tern på høyre arm i hvert fall.
0: Ja, og så har jeg da klart å miste nøkkelkortet mitt her til jobben. Så jeg gleder meg i dag til å få kjeft av en sommervikar. Fordi jeg føler at det å miste nøkkelkortet sitt er det verste man kan gjøre.
1: Ja, men det er litt fyr det.
0: Ja, da kommer det voksne og sier sånn, oi, du tar ikke ansvar for sikkerheten.
1: Ja.
0: Det er ikke det som skjedde, men ok, takk.
1: Men er du mistet ute i sjøen, eller på stranda? Er du gravd ned?
0: Altså, det kan være alt mellom Oslofjorden, vestsida, hovedøya, på ferja, altså hele veien hjem. Det kan være forst. Jeg har ikke peiling, jeg er lett og lett og lett og lett. Jeg finner den ikke.
1: Nei.
0: Så det var synd. Hvis du vil inn til NRK, koden min er... Nei,
1: nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei.
0: Så jeg gleder meg til å få kjeft i dag. Hva gleder du deg til, Oskar?
1: Du, jeg skal på fotballkamp i kveld. Jeg skal se Ålesund mot Vålerenga. Så det gleder jeg meg til. Jeg lager med noen familie, så det blir gøy å få dette helsikes VM-greiene litt vekk nå.
0: Ja.
1: Og se noe ekte norsk fotball igjen.
0: Mm.
1: Det gleder jeg meg til.
0: Ja, uten noe ølservering og sånn? Eller har man begynt
1: ja.
0: Med?
1: Ja, eller Vålerenga er vel deg som er lengst frem i skoene der. De har vel hatt noen sånne greier inn i pausa og sånn. Men...
0: Crazy people.
1: Crazy
0: Vålerenga
1: people.
0: Folk. Ok, hva ser du frem til? Med torsdagen som ligger foran oss, send en melding til Petremorne i appen NRK Radio, så vi kan glede oss sammen om et par minutter.

0: Jeg vet ikke om du husker, Oskar, men i går så hadde vi jo en sensurert med en litt eldre kvinne.
1: Ja, det husker jeg. Som hadde
0: delirium på sykehus.
1: Ja. Ja.
0: Jeg synes det var gøy å ha gamle folk sensurert, så jeg bare fortsatt med det.
1: Ja, ja. Men gamle folk er koselige.
0: Ja, ja. Men han her er ordentlig gammel. Så han, okay. han kan vi med rette kalle gammel. Han er 100 år.
1: Ok, ja, ja. Gratulerer med dagen, skulle du si. Hvis, eller hvis du
0: er
1: bursdag nå.
0: Nei, jeg tror han bare er 100. Han har vært 100 en stund.
1: Tidligere. Gratulerer med overstått,
0: da. Ja, ja, ja. Og han er jo en person som man kanskje tenker, ja, når du er 100 år, da blir du kanskje litt mer skrøpelig og litt mer pinglete.
1: Ja.
0: Nei, nei, nei, nei, nei. Han her er ikke redd. Han er ikke redd for dette.
2: Jeg er ikke redd for for det er det beste i meg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Denne Ivo Caprino-karakteren er ikke redd for beep, for det er det beste jeg vet.
1: Ja.
0: Men hva er dette beepet da? Som han ikke er redd for. Det er oppgaven i dag.
1: Åh, det her føler jeg. Nå skal jeg gjøre alt jeg kan for å prøve å løse det.
0: Ja, gjør det. Mm. Og en oppfordring til deg som hører på også. Kan du prøve å gruse Oskar sine forslag også? Det er bare å sende inn noen artige forslag til hva som kan være bak denne beepen i meldingsform. Du gjør det til Petremorne i appen NRK Radio. Så finner vi en fasit. Etter Ed Sheeran. As is I am.

0: Drake, shut the fuck up, sier han til Janice. Jeg vet ikke hva hun har gjort for å fortjene dette, men hun skal i hvert fall ti still, og det så får det være. Du, det softie-sesong.
1: Ja.
0: Og det hvor alle opptatt av, og hva den beste stresseren, og hvor stor skal softiesen være? Så jeg opptatt av en ting, og one thing only. Det hvor mye man svirer på en forbannet softies.
1: Ja, for det koster jo mye med is. Det koster jo en del å kjøpe is om dagen.
0: Og jeg lurer så fælt på, hva er, på en måte, hva er den korrekte prisen om dagen? Hva, hvor mye skal en is koste egentlig?
1: Ja, og da tenker vi softies først og fremst, eller alle typer iser?
0: Oi, nå blir det vanskelig. Jeg tenker, vet du hva? For enkelhetens skyld, softies.
1: Ja.
0: For det på en måte, det føles fresh, det tilgjengelig over hele landet, det ja, softies. Ja. Hvor skal det koste?
1: Jeg tenker, jeg blir ikke overrasket hvis jeg kjøper en softies for 65 kroner.
0: Oi, ikke sant? Du tenker det en fair, rettferdig og fornuftig pris?
1: Nei, det noe soda. Det føles jo veldig dyrt. Jeg husker jo på en måte tilbake at jeg kjøpte softies for 20 kroner på den lokale bensinstasjonen hjemme på Larsenes.
0: Ja.
1: Men tida endrer seg da.
0: Tida endrer seg. Jeg kjøpte nylig en softies til 115 kroner.
1: Nei.
0: Og det jo fordi man stekker opp med bare litt topping, eller du skal vaffelkjeks i stedet for.
1: Ja.
0: Og så bare stekker det opp, og så blir det sånn, ble det så mye?
1: Men det verdens dyreste softies? For 115 for dyrt.
0: Ja, det for dyrt, ja.
1: Ja.
0: Det håper jeg vi alle kan være enige om i det ganske land, bortsett fra de som driver det stedet der, ja. Tydeligvis. Men derfor jeg lurer på, hva den fornuftige prisen? Kan vi bli enige med sånt? Hvis du går ut nå til en kiosk, eller isbar, eller whatever, og skal ha en softies, hva forventer du skal stå på den prisplakaten?
1: Ja.
0: Er det jeg lurer på i dag?
1: Ja, send en melding til oss i appen NRK Radio. Kom med den optimale softiesprisen, rett og slett.
0: Så vi kan legge litt press på de slue jævlene som tar 115 kroner for softies.
1: Alt for mye.
0: Alt for mye.

0: Dominic Fike, Babydoll heter den, og du fikk den i Petremorgen, hvor det snart dags for dagens sommerhit. Og vi trenger litt å sette et forslag for deg. Hva skal være liksom bangeren i dag? Send det inn til Petremorgen i appen NRK Radio. Vi har bare noen regler.
1: Det har vi, vet du. Vi vil at det skal være en låt du kan synge med på, en allsangvennlig låt. Det må være sommerstemning rundt låta, og så skal låta være maks like gammel som Erling Braut Haaland.
0: Åh, oh, og han
1: 25 år.
0: Han ser ut som han både eldre og yngre på en gang, skjønner du hva jeg mener?
1: Ja.
0: Kanskje det the magic of being 25?
1: Det kanskje, det jo den beste alderen å være 25, eller?
0: Ja, lurer på det. Ta og send inn forslaget ditt på en melding, så vi kan få det på rett over klokka 8.

0: Det Ray, Where Is My Husband, og du fikk den I Petremorgen, som fortsatt tar imot solide forslag til dagens sommerhit. Det må være en sang som maks 25 år, som får folk til å ville synge med, og som ikke minst gir knakende gode sommervibber. Du sender det til Petremorgen I appen NRK Radio. Snart skal du få Slater med Dance, men aller først NRK Nyheter, nå klokka 8.
1: Og det skal handle om USA-Iran-konflikten. USA har avsluttet sin femte angrepsbølge mot Iran etter at krigen blusset opp igjen I helga. Det skriver den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM på X. Amerikanske styrker har angrepet iranske kommandosentra, luftvern og rakettbaser langs kysten. Samtidig så sier Irans revolusjonsgarde at de har sendt droner og raketter mot amerikanske mål I Kuwait og Jordan. Angrepene den siste uka kommer etter at USA brøt med fredsavtalen de hadde med Iran, en avtale som president Trump ikke var fornøyd med, forklarer reporter Yama Wolasmal.
2: Den avtalen har Iran sett på som en seier, og Trump liker dårlig den avtalen og prøver nå å presse gjennom flere innrømmelser fra iransk side ved å gjenoppta angrepet. Han sier åpent at han ønsker å presse det iranske regimet til å signere en ny avtale.
1: Nå det mulig at voksne personer med uhelbredelig sykdom I Frankrike kan få assistert selvmord. Det skriver Reuters etter at den franske nasjonalforsamlingen stemte ja til et lovforslag om dette I går. Loven krever at personen som har søkt om det, loven krever at personen selv har søkt om det her og har hatt nok tid til å tenke seg om, I tillegg til at de må bli vurdert av en lege. De må også være I stand til å ta den dødelige medisinen selv uten hjelp fra lege, med mindre de fysisk ikke I stand til å gjøre det. Og nå har det franske grunnlovsrådet en måned på seg til å bestemme seg for om loven skal innføres eller ikke. England fikk nesten sin første VM-finale siden 1966, men på overtid så rakna det, og Argentina tok seieren 2-1. Stillingen var 1-0 til England frem til 86. Minutt, da Argentina utlignet. Og bare noen minutter senere så skårte Argentina igjen, og da var det gjort. Nå I ettertid så får Englands landslagssjef Thomas Tuchel mye kritikk for byttene han gjorde I kampen. Det forklarer fotballekspert Kristoffer Løkberg.
3: Det var en evighet igjen av kampen. Når du I tillegg da, som trener, sender signalet til spillerne med de byttene du gjør, om at her skal vi forsvare det igjen, da var det var jo en taktisk katastrofe av Tuchel.
1: Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: They're going home, they're going home, they're going, England's going home.
4: Jeg fryr dem litt. Jeg såpass mål etter jeg sendte Norge ut av VM at det var fint å bare få rett I helsikkes ut av dette verdensmesterskapet.
0: Ja, det var, vet du hva? På sin plass, eller?
4: Ja, det var helt greit for meg.
0: Og julingene?
4: Ja, få ut var også. Nå så så vi der.
0: Jeg elsker hvordan jeg nå har blitt en sånn der, ja, helt gjerne, fuck var, ja, dobbeljævlig, ja, England suger.
4: Ja, jeg blir veldig stolt og glad I deg, Jonas.
0: Jeg, vet du hva? Jeg blir mindre homo for hver dag som går, ja. Sånn funker det her, I norsk riksingkasting. Dette Slater & Dance. Petremorgen.

0: Hei og god morgen, torsdag og 16. juli. Hyggelig at du starter dagen såpass tidlig da, midt på sommeren. Ja da, men vi en gjeng som må gjøre det, vet du. Uansett hva du driver med, om det på jobb eller på vei et sted. Hyggelig at du her. Noen som til stadighet på vei et sted. Det fenomenet due. Ja. Vi startet sendingen med å snakke litt om at jeg så fascinert av duer som tar T-bane. Og da sa du, Oskar, jeg har en duehistorie.
1: Ja, for senere i sendingen så skal jeg dele en duehistorie som jeg mener både litt hjerteskjærende, okay, men også litt skummel.
0: Ja, kan vi få et stikkord?
1: Et stikkord. Due.
0: Ja, men ditt høl, men det lov. Ja, det helt greit, det går fint.
1: Jeg tror det et bra stikkord da.
0: Det blir på det ikke noe mer å love, men det går helt fint altså. Nei. Vi skal til dagens sommerlåt, og Tina har sendt oss følgende melding. Hei, vi føler at Despacito en knall sommerlåt, og vil gjerne høre den på radio. Hilsen familie på tur hjem fra sommerferie i nord. Kjør pent, det første jeg sier. Det andre jeg sier hvilken Despacito? Det går en avstemning nå på NRK Radio, fordi jeg mener personlig at Justin Bieber ikke har noe i Despacito å gjøre. Versjonen uten han bare så mange ganger bedre.
1: Men det var jo først når Justin Bieber ble med at låta virkelig tok av i engelsktalende land og så videre.
0: Ja, det nettopp det. Vi så redde. Vi så redde for Sør-Amerika tydeligvis vi. At vi må ha en kanader til å, som ikke kan spansk engang. Det jabber litt oppå der.
1: Ja, men ikke det bare kult der? Ikke det gøy at Justin Bieber, det var vel sånn at han hørte denne låta på en klubb i Colombia, ja. Og så ble han sånn, det her jeg har lyst til å lage en remix av.
0: Ok.
1: Så jeg synes det kult at han kan være ute på en pub og være sånn, oh, this song is really cool. I just call the Despacito people.
0: Ja, ikke sant? Det eneste jeg husker at han skulle framføre den live i det den eksploderte. Han står bare, ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba, Dorito, ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba, Paquito, I don't know the words, ba-ba-ba-ba-saito. Han kunne ingenting, så han bare jabba litt, liksom. Ja. Det var lov. Det tikker inn stemmer her, altså. Jeg kan avsløre at det erkejevnt mellom originalen og den med Bieber.
1: Ja.
0: Skal vi telle ned, eller før vi låser?
1: Ja. Hva teller vi ned fra? 10 eller 5, eller?
0: Vi teller ned fra 11.
1: Ok.
0: 11, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Det var avgjort. Despacitoen vi skal ha. Og Tina, unnskyld altså, hvis det ikke var denne du ville ha, men nå har folket talt. Det blir originalen, ja.
1: Ja, det blir originalen.
0: Ja, det blir det.
1: Ja, da skal jeg være Justin Bieber samtidig som jeg hører på den her i studio.
0: Så bra, da kan du ta ba-ba-ba-ba-ba-delen. Å, her det.

0: Sito.
1: Tina melder i appen NRK Radio. Full jubel i bilen for riktig versjon! Ja, tusen takk for låta, og tusen takk til folket som da ikke valgte Bieber. Og ja, jeg refererte jo til at Bieber ikke kunne sangteksta. Typ da låta hans pika. Og her klippet at han synger I don't know the words, so I say Dorito. Det vel ikke lov?
2: Nei. Despacito. I don't know the words, so I say Dorito.
1: Okay.
2: I don't know the words, so I say Dorito.
1: Dorito, ja. Det, bare, det holder på sånn.
3: Han synger jo i uttakt også.
1: Ja, ja.
3: Hallo, det her et narspill fra 2017, eller det Justin Bieber på scena?
1: Han står på scena på en nattklubb, og folk danser ikke, for å si det sånn.
3: Nei.
1: Det var ikke god stemning. Oscar, du har lovet en duehistorie, og du sier at den duehistorien er trist.
3: Ja. Det her for 2 år siden. Jeg hadde vært på ferie i 3 veker, vekke fra leiligheten min, og kommer tilbake til et syn som jeg ikke hadde forventet.
1: Oi.
3: Jeg går inn i leiligheten og skal åpne døra til balkongen, som man jo gjør for å lufte litt etter man har vært 3 veker vekk. Og der ser jeg bildet som jeg aldri kommer til å glemme. Det duebæsj over hele fuckings balkongen.
1: Nei.
3: Det altså så mye duebæsj på balkongen. Vi må ha mer trist musikk.
1: Ja, det var trist.
3: Det stopper ikke her, skjønner du.
1: Det stopper ikke der.
3: Det duebæsj. Det greiene som ligger under en stol, for vi har ikke klappet sammen solstolen. Der ligger det masse greiene, og jeg blir sånn, what the fuck? Hva det som skjer? Hva disse greinene? Jeg går bort, trakker meg over duebæsjen som på ekte dekker hele balkongolvet. Men den størkna, så det går bra.
1: Ja.
3: Løfter opp stolen, og der ligger altså et reir.
1: Er det som ligger der? Ja?
3: Det ligger så masse greiene at det et reir. Og jeg blir jo litt sånn, nei, vet du hva, nå det nok. Så jeg tar disse greiene, pakker det sammen i en pose, blir sånn...
1: Ikke helt der.
3: Og så ser jeg det. Synet som jeg heller aldri kommer til å glemme. Et lite egg.
1: Oi.
3: Så det ikke bare greiene. Det også lagt et due-egg.
1: Jeg skjønner fortsatt ikke hva som var trist her.
3: Hva hadde du gjort hvis det var et due-egg på balkongen din, Jonas?
1: Jeg hadde jo antageligvis latt det være, da. Tror jeg.
3: Og gitt fra det balkongen til duene?
1: Eller kanskje
3: hadde... Nei, så snill ikke du.
1: Nei, jeg hadde kanskje dristet meg til å prøve å flytte bort til hjørnet, i hvert fall. Så det kan være der. Bort til kroken.
3: Det her kan jeg få litt hate på, men jeg gjorde det som føltes riktig. Jeg googlet en del først, det skal være sagt. Hva gjør man? Der sto, kvitt deg med det.
1: Kvitt
3: så jeg tok egget.
1: Nei.
3: Og kastet det ut for balkongen. Rydda vekk, vaska balkongen. Og noen timer senere, så sitter jeg inne i stovet, og så hører jeg noe sånn.
1: Nei, nå ble det trist.
3: Og da står det altså på gjæret mitt på balkongen, så står det due. Med en grein i munnen som skal fortsette å bygge på reiret sitt. Men reiret, det borte.
1: Det var på ekte kjempetrist til slutt.
3: Ja, og jeg husker det. Jeg har den filmen på telefonen, den skal du få se etterpå.
1: Du filmet da?
3: Ja, altså når du har stod der.
1: Hva er dette for opplegg?
3: Ja, men,
1: dette er jo ikke bra.
3: Men det var veldig trist. Det var utrolig trist faktisk. Ja. Så jeg sender herved en beklagelse til dine duer.
1: Ja.
3: Men heldigvis så har jeg syklet forbi ditt leilighetskompleks i senere tid, og der er fortsatt masse bæsj på balkongene.
1: Du kunne ha prøvd eggerøret da, i stedet for å bare kaste det litt. Kunne ha prøvd.
3: Durøret?
1: Durøret.

0: Chris Holsten på NRK P3. Jeg har lyst til å gjøre en ting, og så jeg litt redd for å gjøre det, fordi jeg redd for at folk skal se meg og tenke sånn, å, han Harry.
1: Oi.
0: Han sikkert fra Sarsborg, han der. Og han har ikke noe, hvorfor gjør han der da? Han kleint å sitte der da. Og så pinlig liksom. Men jeg har så lyst, fordi det ser så koselig ut å bare sitte opp på taket der, på hopp on, hopp off bussen, og ja. Nyte severdighetene hovedstaden har å by på. Jeg har så lyst til å ta den, men jeg så redd for at det blodharrig å drive med, og at det jo bare en turistfelle, og jeg kommer sikkert ikke til å se noe som jeg ikke har sett før, og kommer sikkert ikke til å lære noe som jeg ikke vet allerede. Det bare virker så koselig
1: ja.
0: Å bare ta den bussen, og bare ha en sånn propp i øret og høre på litt sånn turistede ting.
1: Ja.
0: Er det lov?
1: Ja. du blir veldig søt når du snakker om det her. Jeg ser ut som du på ekte har sykt lyst til å ta den bussen her.
0: Jeg har kjempelyst. Og jeg har tatt den i Paris.
1: Ja.
0: Det var time of my life. Helt perfekt, for den stopper jo også utenfor alle fellene som vi hadde tenkt å dra til.
1: Sant.
0: Og tippt opp tommelen opp det.
1: Ja.
0: Og vi lærte til og med noe som jeg ikke husker, og aldri kommer til å få bruk for.
1: Ja.
0: For det var bare interessante fakta, på litt dårlig engelsk.
1: Ja.
0: Men er det lov å gjøre det i Norge?
1: Ja, jeg vet hva jeg tenker, ja, uten at jeg har gjort det selv. Mm. Men jeg skal være ærlig at jeg har vært innom samme tanken. Fordi når jeg var i Vietnam i januar, så tok vi selvfølgelig hop on, hop off buss.
0: Ja.
1: Når jeg var i London har jeg også gjort det, selv om jeg akkurat i London føler jeg var på de største severdighetene før.
0: Mm.
1: Det jo litt turistting å gjøre, men... Ja. Jeg synes det skal være innenfor. Jeg ser at Werner skriver i appen NRK Radio også. Jeg vil også ta den.
0: Ja, skal vi ta den sammen, kanskje? Er det det
1: ja.
0: Fordi det jeg lurer på nå sånn at vi må samle en gjeng. Fordi jeg synes det litt pinlig å ta den alene.
1: Ja, men er det pinlig uansett, eller?
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, kanskje ikke.
0: Og så lurer jeg på, for den finnes jo flere steder. Den finnes, og dette ikke reklame for dem også, men jeg har sett den i Stavanger, mener jeg. Jeg ganske sikker på at jeg har sett den i Bergen også. Og så tror jeg faen meg at det i sånn Haugesund.
1: Ja.
0: Hæ? Er det lov å ta den i Haugesund?
1: Nei, men der jo... Er det noe å se i det hele tatt?
0: Jeg vet ikke. Det er det jeg vil vite da!
1: Ja.
0: Det er derfor jeg har lyst til å sitte der.
1: Ja, men kanskje du tar den da, Jonas?
0: I sitte øverste etasje i den dobbeldekkeren og titte på severdighetene Haugesund har å by på. Jeg bare redd for å bli sett av folk. Og folk skal tenke, nei, det var teit. For han der ingen som tar den bussen her, hvis ikke du en turist som går på alle de fellene de setter opp her. Er det lov, er det jeg lurer på? Nå har jeg jo støttet, men du, Oskar, og Werner også, dere jo Harry, dere også, det jo helt greit.
1: Ja, det er sant.
0: Kan noen byfolk fortelle meg om jeg kan gjøre det eller ikke? Kan noen liksom moderne mennesker, vær så snill, jeg vil vite hva jeg må gjøre.
1: Mener du jeg ikke er moderne?
0: Ja.

0: Det Mjøn og David, Born with a Broken Heart på NRK P3. Bare, sorry, det blir et reklame til beklager, men det bare en siste liten hop-off ting. Jeg har studert etter kart i Ålesund. Jeg synes det fascinerende at de har en buss der.
1: Ja.
0: Det selvfølgelig for cruise-passasjerer, vet du.
1: Ja, ja.
0: Men det så gøy på kartet, så highlighter de, liksom. Det greit med sånn Atlantic Sea Park og Ålesund Fisheries Museum. Så har de liksom en egen for, her selger de donuts. Det synes jeg veldig gøy. Da har du så jævlig lite å by på, at hvis du må highlighte et bakeri for å fylle ut kartet ditt i Ålesund. Nei, Ålesund, step the fuck up. Her er det penger å tjene, altså.
1: Ja, og det masse fint i Ålesund. Det jo Norges aller, aller fineste by. Det Norges aller, aller fineste by.
0: Og tydeligvis beste donuts.
1: Ja.
0: Ja. Velkommen til Norges historiens aller enkleste radiokonkurranse. Hvem er nærmest?
1: Ja, den baserer seg rett og slett på at vi har tråkket et tilfeldig sted, en eller annen plass i Norge, om det hop-off-on eller hop-off-buss, det vet vi altså ikke. Men vi har tråkket et sted, og de oppgave, du som hører på, er å skrive hvor du befinner deg akkurat nå.
0: Mm.
1: Veldig enkel konkurranse,
0: ja, ja.
1: Med en Peter Kopp i premiepotten der. Det omgjør å komme nærmest. Så det, vi styrer det ikke, du styrer det ikke. Her er det bare å sende melding for å ha muligheter for verdens enkleste Peter Kopp.
0: Så sleng på liksom, er du på en butikk, eller er du på et, er du på jobb kanskje? Kjørte du nettopp forbi en severdighet, et eller annet? Send oss det, og send oss gjerne også hvilken kommune du er i, sånn at vi kjapt kan finne ut av hvem som er nærmest.
1: Ja, for vi sitter jo da klar på Google Maps her for å finne ut hvem av dere som melder dere på er aller nærmest. Ja.
0: Og husk, du kan jo være nærmest om du er på, uansett hvilken tupp du er i Norge. For det er jo helt avhengig av at folk sender inn hvor det er. Ja.
1: Absolutt, så... Veldig enkel konkurranse. Send melding til Peter Morgen i appen NRK Radio. Hvor er du akkurat nå?

synes jeg det pent, vet du. Karpe på P3. Petremor med Jonas Oskar. I NRK Nyheter nå klokka 9, så skal man få høre en 50-50, litt sånn fnisete barnslig, og overraskende interessant statistikk. For man får mye statistikk ut av VM, altså hvor mange ser og hører kampen, hvor mange ror utenfor slottet, hvor stort utslag gjør en skåringsfeiring på riktig skala, og hvor mange på do i pausa. Det får du vite snart.

0: Hei, god morgen, dette P3-morgen med Jonas og Oskar. Vi skal veldig snart høre Bausa, Addicted to your love. Det altså en banger for alltid nå. Det etablert det da.
1: Ja, den fin det.
0: Det veldig fin altså. Aller først, der har klokka blitt ni. Vi skal til Mathias og NRK Nyheter.
2: Og det skal handle om USA-Iran-konflikten. Iran truer med å gjengjelde eventuelle angrep USA gjør mot infrastrukturen I landet, det sier en talsperson for landets militærkommando, skriver nyhetsbyrået AFP. Dette kommer etter at USA I natt angrep iranske mål for femte natt på rad. I et intervju med Fox News på tirsdag så truer USAs president Donald Trump med å angripe kraftanlegg og broer I Iran neste uke hvis da ikke landet inngår en avtale innen den tid. Dette kan være et folkerettsbrudd, forklarer reporter Yama Wolasmal.
3: Likevel sier Trump at han skal gjøre dette, og det en del av hans presskampanje mot det iranske regimet. Og iranerne har gjort det klart at hvis deres sivile infrastruktur blir rammet, så kommer de til å eskalere denne krigen videre ved å ramme nabolands sivile infrastruktur.
2: Argentina risikerer å få straff fra FIFA etter seieren mot England I går. Den dramatiske kampen endte med 2-1 til det argentinske laget, og dermed det de som møter Spania I VM-finalen på søndag. Men under feiringen viste flere av spillerne fram en banner som sa at Falklandsøyene argentinske, noe de ikke Ifølge FIFA det forbudt å vise politiske budskap knyttet til en kamp, og derfor kan Argentina risikere å få straff. Men FIFA har foreløpig ikke kommentert denne saken enda, og det heller ikke kjent hva en eventuell straff hadde vært. Det var nok mange som kjente på spenningen både på skjerm og I blæra da Norge møtte England I VM-kvartfinalen på lørdag. Det skriver avisa Oslo som viser til tall fra vann- og avløpsetaten I hovedstaten. De sjekket nemlig hvordan vannforbruket var under kampen, og der så de at mange lettet på trykket hver gang det var pause. Samtidig så var det nok også en del som virkelig kjente at de måtte få med seg alt. Så for da, det var altså da rundt 60 000 personer I Oslo som trakk ned nesten samtidig etter at kampen var ferdig. Og en av nyheter fikk du av Mathias.
1: Ja, jeg elsker at vi får en nyhet her. Jeg var en av deg, 60 000, det skal jeg innrømme.
2: Ja. Jeg var det også, men jeg var på en utedo på Frogner, så jeg skjelte ikke ned.
1: Nei, du var på en av de utroene som stod plassert midt foran skjermen. Var ikke det noen greier også?
2: Var det en greie? Det var jeg ikke. Okay. Det var litt utenfor.
1: Ok,
2: det var
1: bra, bra, bra.
0: 60 000 samtidig?
2: Det helt sykt.
0: Da blir det nok å gjøre på jobb. Nei, sorry, det var ikke det. Vi går videre I livet.
1: Jeg elsker at det blir laget statistikk på sånne ting som tissing I toalett.
0: Ja, ja.
1: Tusen takk.
0: Jo, men de skulle si det var mer sånn. Mer av alt, det ville alle tall, ja. I hele verden.
1: Alle tall.
0: Alle tall.
1: Gi oss deg. Petremorgen.

0: Rosa. Addicted to your love, du fikk den I Petremorgen. Det har jo vært sommerferie på Jonassen her.
1: Ja.
0: Fire uker har jeg vært så heldig å få I år, som jeg skulle bruke til forefallende arbeid.
1: Ja, og det klassisk når sommeren kommer.
0: Ja.
1: Alle planene man legger også.
0: Mm. Og det jo, man tenker sånn, jeg skal 50-50 slappe av og jobbe meg hjert. Det planen for ferien, tenkte jeg.
1: Ja.
0: Og jeg hadde masse på lista også, for jeg flyttet jo til ny leilighet I oktober, og jeg føler fortsatt ikke jeg ferdig. Det ting må gjøres, liksom. Og det bare, I en hverdag, får ikke tid.
1: Nei.
0: Det rekker ikke.
1: Oktober jo snart et år siden, vet du.
0: Det nettopp det. Det nærmer seg, vet du.
1: Ja.
0: Jeg tenkte, på tide å få fikse litt sånn. Jeg må ordne litt ting I boden, jeg må montere noe greier på veggen, jeg må fikse årene. Denne 50-50 slappet av jobbet ble 100% slappet av.
1: ja.
0: Jeg har gamet, jeg har badet, jeg bare stakk derfra, vet du hva? Jeg var sånn, det gidder jeg ikke, jeg drar. Jeg drar til Sarpsborg, jeg blir hjemme en par uker.
1: Men du merker ikke, man, det jo genialt egentlig, hvis du ikke har lyst til å sette I gang jobbinga hjemme.
0: Problemet da, å komme hjem igjen da, søndag kveld, gjøre seg klar for jobb, og sånn, åja, fader, jeg utsatte såpass,
1: ja.
0: Jeg ligger jo bare ting strødd, dette jo ikke fint helt tatt. Og jeg kan vel umulig være alene om å tenke sånn, sommeren, da skal vi endelig ta grep, vi skal fikse, vi skal ordne. Vi hadde jo en her om dagen som hadde dagens sommerhit, som var I full gang med å skrape maling på noen plank.
1: Stemmer det, på hytta.
0: Ja, ikke fader at jeg hadde gjort det.
1: Nei, jeg flyttet jo inn I ny leilighet I mai, og vi begynte, ja, det dugnadshelg I starten der, vi fikk ordnet og malt litt og sånn.
0: Mm.
1: Vi har fortsatt to rom vi skal male.
0: Ja, ja.
1: Det planen å gjøre det I sommer, men vi innser jo sakte med sikkerhet at den sommeren, den jo snart over.
0: Ja, ja.
1: Den malingen blir nok utsatt til høsten.
0: Ja, ikke sant?
1: Så jeg kjenner meg veldig igjen I den der og sette I gang store prosjekter og ikke klare å gjennomføre.
0: Det jeg lurer på I dag, I appen NRK Radio, søk opp Petremorgen, send en melding, det hvilket prosjekt har du som du enten da har utsatt, eller som du vet at det kommer ikke til å skje. Du skulle gjerne ha gjort det I sommer,
1: ja.
0: Men det skjer ikke. For jeg kan ikke være alene om dette. Og så lurer jeg på en måte, dette en sånn måling, som, ikke la det hindre deg for å sende meldinger, altså. Men jeg veldig nysgjerrig på, hva det største prosjektet på en måte? Hva det mest omfattende? Og hva det enkleste?
1: Ja, det fint.
0: Det sånn der, du skal bare bytte batteri på fjernkontrollen, liksom?
1: Ja.
0: Jeg gidder ikke.
1: Og hvis du som hører på, ikke kjenner deg igjen I det her, hvis du en sånn, for jeg har noen venner som sånn, nei, vi bare fikser det, og så det sånn, fem timer senere, så det bare, ja, der du pusset opp hele stua,
0: ja.
1: Som bare sånn spinnvilt. Da må du også sende melding, for da trenger jo vi de hjelp.
0: Ja, vi trenger jo oppmer noen råd og noen motivasjon her, da, til hvordan dette skal gjøres ordentlig, for jeg jo ikke I stand til å fikse det.
1: Nei.
0: så ta og meld I appen NRK Radio til Petremorgen.

0: Serotonin heter den, og du fikk den i Petremorgen med Jonas Oskar, som altså relativt like, hvertfall på et felt, det at vi litt late på sånn fiksing.
1: Ja, vi litt late på fiksing, og sommeren jo tida for å fikse, i mindsetet, ja. I teorien, men ikke alltid i praksis. Kanskje vi kan lære noe fra Tord, eller kanskje han støtter oss, skal vi se hva han sier. Han har sendt melding, han holder på å bygge seg hus, ja. Har flyttet inn og mye ferdig, men gjenstår noen soverom og ei bord. Men har gjort meg innforstått med at det kommer ikke til å bli gjort før etter sommeren. Man skal jo leve litt også. Solsmiley, ølsmiley.
0: Det riktig med solsmiley og ølsmiley I hverdagen, ja. Men her var det også bare en stor dose snikskritt, eller så Jeg driver bare og bygger litt hus, ja. Og det jeg sliter med å montere en hylle.
1: Ja, det veldig deilig.
0: Jeg utsatt det I 5 måneder å montere en hylle.
1: Ja, det var derfor jeg hadde den introen på det som jeg hadde, fordi han på en måte både et forbilde, ja. Men også litt like oss. Men det viser seg at han bygget et hus, og så vurderer han og utsetter andre.
0: Ja, Steve også har jo forsovet en hacker, da, som kanskje kan være et inspirasjon. Jeg også I gangen da med å pusse opp. Og driver ikke å utsette noe, men ta bare ting litt for litt.
1: Ja, det altså, også fint å akseptere at man kan ta ting litt for litt, ja, det også fint.
0: Sparkla gangen I går, og har som mål å bli ferdig med hele leiligheten før Julius skal hilses på I august en gang. Og med tanke på at jeg bare, altså det viktigste for meg nå å få montert en hylle, så blir det liksom strusselig å utsette det også. Ja. Det betyr at jeg bare tar jeg ene benet, ja. og tar andre benet. Og jeg monterer første etasje på den hylla, liksom. Heter det etasje, eller heter det nå?
1: Ja, vi kan kalle det det. Vi kan også ta med melding fra Torstein her. Han skriver, «Jeg har en veteranbil som skulle vært ferdig I sommer. Komplett motoroverhaling, lakering og mye ekstra dill. Jeg har tatt ut motor og begynt, men kjenner jeg megast. Nei, kjenner jeg meg selv, jeg tror han skrev, kjenner jeg at jeg megastøl.
0: Ja, ja, jeg tok ikke motor, vet du.
1: Men kjenner jeg meg selv rett, så blir jobb prioritert. Blir spennende å se. Hadde elsket å fått den på veien på slike dager som dette.
0: Ja, og problemet nå da, Torstein, at hvis du utsetter det lenger, så blir det jo på en måte ikke, finværet forsvinner jo etter hvert.
1: Ja.
0: Og jo mer du innser at det blir færre og færre dager jeg kan få glede av bilen nå, så blir det neste år I stedet.
1: Ja, eller så må du ta, men akkurat med bil, da tenker jeg, kan du ta bilen ut da, nyte finværet og jobbe på bil? Går det igjen da, med vennlilsen en som ikke kan nå kom bil?
0: Han har tatt ut motoren, så da må han I så fall få fraktet den til toppen av et fjell, så han kan rulle nedover, på en måte.
1: Ja, jeg mente jo at han må fikse ferdig bilen før han blir nødt. Han skal ikke ta den ut på veien før den fikset.
0: Du mente at han skulle leke med den nå, før den var klar, liksom.
1: Nei, det greit at jeg dårlig på bil, men det jo ikke sånn at jeg tror det en leikebil.
0: Nei, altså, for alt jeg vet, kan det være en Ola-bil nå.
1: Ja.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?

0: Låta heter Noble, og du fikk den i Petremorgen. Spiss dine måkeører. Hvis det er det det heter.
1: Spiss dine ører.
0: Ja, for nå er det dags for... Hva?

0: Vakkert som alltid fra Petri Morgens Tamme Måke, som I dag altså synger en klassiker, vil jeg kalle det. Din oppgave å kjenne igjen av hvilken sang det og hvis du gjør det, så må du sende det på melding til Petri Morgen I appen NRK Radio. Du kan vinne Petri Morgens helt egne Petri Morgen-kopp. Vil du høre den igjen?
1: Ja.
0: Ok, den kommer her.

0: Nå, det bare vi i CS som titter innom for å gi deg en viktig beskjed.
1: Ja, for selv om vi har ferie fra radioen, så får du podcastepisoder av Siesta fra vår 24-timers sending. Det får du mandag til torsdag hele sommeren. Du får alle de elleville øyeblikkene og får være med på overtrett stemning etter hvert.
0: Virkelig, det anbefaler vi absolutt. Så sjekk ut vår podcast Siesta. Den finner du i appen NRK Radio.
2: Siesta. 24 timers Siesta. NRK P3.

Lade torsdag har det blitt I Petremorgen. The Visitor heter den. Hva ble måket I dag? Velkommen tilbake til Petremorgens måke-gameshow, hvor vi altså har en tammåke som hver dag synger en kjent, eller kjær, eller kanskje bare kjent låt. Din oppgave å kjenne den igjen, basert på disse måkeskrika. Her dagens oppgave.

0: Hei, Henriette.
1: Hei.
0: Hei, hei. Hva ditt forhold til måker?
1: Nei, jeg jo fra Sørlandet, så jeg har jo vokst opp med dem. Ja. Men så har jeg også blitt bæsjet på 3 ganger de siste 2 ukene.
0: Oi, du populær da.
1: Meget. Ja. Jeg sier jo det betyr lykke, men sånn, i øyeblikket så føles det ikke fryktelig lykkelig.
0: Nei, ikke sant. Men var det, jeg regner med at det var 3 veldig separate anledninger siden det var over 2 uker.
1: Hvor de var inne for 10 minutter, da var jeg i dyreparken. Ah, så det jo det mye kjipt og mye måker.
0: Det gøy at du på en måte, du av alle gjester i parken, så sikter det seg inn på deg 3 ganger.
1: Ja. Ja.
2: Men fikk du det liksom i håret, eller på armer, eller på føtter, hvor ble du bæsja på?
1: En gang på brystet, en gang i håret, og den siste gangen så trakk jeg bare ryggsekken med.
2: Ja, ja, for håret er litt kjipt, eller er det ikke det litt vanskelig å få ut?
1: Jo, litt sånn. Da var det jo, prøvde å tørke opp så godt en kunde, men så heive meg i vannet i badelandet.
0: Ja, ikke sant. Lurt. Sånn at resten fikk svømme litt i det.
1: Ikke sant. Det er sikkert nok tissebæsj der uansett.
2: Ja, det tenker jeg.
0: Vet du hva, det er det faktisk. Det er sikkert. Hva var det måka vår sang i dag, da?
1: Den sang Call Me Maybe med Carly Rae Jepsen. This is crazy, but
0: here's my number. So call me maybe. Ja da, det helt riktig. Du har jo blitt godt kjent med disse måkene, så det var kanskje ikke noe vanskelig dette her i det hele tatt, egentlig.
1: Nei, jeg følte det snakket til meg. Jeg har fått noen språkkunnskaper med litt måkebæsj.
0: Det er bra det. Du, vi tar og sender deg Petremorgenkoppen, så får du ha en fin og forhåpentligvis avføringsfri sommer videre.
1: Tusen takk.
2: Ja, det er det. Ha det god sommer.
1: Ha det god sommer.

0: lapp, yo.
1: Ylva, get money på NRK P3. Penger det nok av I FIFA. De har cash money flow, motherfucker, og de skal gjerne kaste det, nå også på artister. Ja, for under VM-finalen så blir det altså pauseshow med blant andre Justin Bieber. Og Madonna. Ja, det var den eneste babyen jeg fant fra Madonna. Blant artistene som skal opptre, det betyr at nå blir det altså ikke en halvtime pause, sånn det ligger an, hvor man da får litt konsert. Og jeg tenker, fuck yeah! Endelig klarer vi å gjøre liksom soccer til noe kult også. Ikke bare amerikansk fotball, liksom.
2: Nei, det der, men det, jeg skjønner ikke, det der synes jeg bare drit.
1: Hæ?
2: Ja, jeg blir nesten provosert. Det bare sånn, drit I det, vi kan ha kjøre noe show før kamp, det går fint for meg åpningsshow til VM og, men når det fotballkamp, så det fotballkamp og fotball har man sett I sommer våre aller mest samlende en av de aller mest samlende tingene vi har ja. Må vi trykke inn noe Justin Bieber midt I der da og hva med pausa, den skal være 15 minutter det jo reglene at den skal være 15 minutter men nå skal det plutselig strekke den en halvtime sånn at spillerne skal sitte I garderoba og Kara se på konsert ja, men, midt under den viktigaste kampen I deres liv, kanskje
1: Shakira skal opptre ja, kanskje å slenge på liten waka waka
2: I couldn't care less
1: nei, jo, men, mener du det?
2: Ja, det fotball-VM-finale så det fotball-VM-finale
1: dette jo helt genialt, her møtes jo kultur og idrett I skjønn forening ja, det kanskje litt trash-kultur men det møtes I hvert fall
2: ja, men må det møtes da? Altså, folk står jo og synger hele kampene på stadion og det kan jo være noe før kamp synes jeg det greit men det jo innbyttere som skal varme opp skal de ikke få lov å varme opp I pausa der da? Fordi Justin Bieber skal synge If I was your boyfriend, I never let you go
1: ja, men herregud, de kan jo finne seg en annen gressflekk de trenger ikke å stå ut på, de trenger ikke hele banen
2: nei,
1: for det
2: nei, Justin Bieber kan finne seg en annen fucking gressflekk okay, få det ut, det orker ikke men det enda en eksempel på amerikanisering av fotballen som heter football, ja. Not soccer
1: men du ikke enig I at det feteste da med Superbowl vi skal ta den da, det jo pausenummeret
2: Ja, Superbowl, ja. Jeg driter jo I Superbowl.
1: Ja, men tenk på alle som driter I fotball da. Ja, men... Og så man tenker, vet du hva? Gøy! Nå blir det litt underholdning I pausa, det blir ikke så kjedelig. Du slipper å høre på sånn der analyse fra en eller annen forstå-seg-påer I NRK. Det
2: klart vi skal ha analyse av
1: Kristoffer
2: Løkberg. Jo, det selvfølgelig
1: nei,
2: det.
1: Nei, han minst fornuftig menneske jeg har møtt. Nei, bare jobber, bla, bla, bla. Og bare gjentar ting som vi nettopp har sett på TV.
2: Ja, nettopp.
1: Akkurat det klarte å analysere selv, kompis.
2: Men husk hvor mange det som kommer til å se det showet her da. Vi fikk jo vite at det var 60.000 som trakk ned I dass ja. Samtidig I pausa på Norge-England. Det vil jo være enda bare nerve I finale. Det kommer ikke til å være en kjeft på stadion som ser på.
1: Nei, men... Ja, fordi alle på do I stedet og trekker ned for å få bedre statistikk til Oslo kommune neste. Jeg skjønner.
2: Det det vi satser på.

0: Sam Smith var det. På NRK P3, hvor det snart dags for P3-sommer, de starter med litt Icona Pop og Charlie XCX. I love it, ja. Etter NRK-nyheter, nå klokka 10.
1: Og vi skal til Ukraina. Det foregår nå store demonstrasjoner I flere ukrainske byer etter at forsvarsministeren I landet måtte gå av. Det melder nyhetsbyrået AFP. President Vladimir Zelensky gjør for tida store endringer I den ukrainske regjeringen, og nå har blant annet forsvarsminister Mikhailov Fedorov blitt tatt ut. Ifølge AFP skal flere hundre mennesker ha samlet seg I hovedstaden Kyiv nå, og der skal de blant annet rope skam og bringe Fedorov tilbake. Det mye debatt om aircondition både I Norge og I resten av Europa. Kontinentet rammet av hetebølger, og det blir bare flere og flere av disse. Derfor så det en stor politisk debatt I Europa om det bør satses på mer nedkjøling. Men her det sterke politiske motsetninger. Det sier Filipe Bedos Ulvin, som EU-korrespondent for nettavisen Energi og Klima.
2: Det en debatt som ikke bare handler om hvordan man tilpasser seg disse hetebølgene, men også sosial rettferdighet, fattigdom, og så handler om hvordan man bygger fremtidens energitilbud, og hvordan man skal ha beredskap I energiforbruket.
1: Samtidig så mange bekymret for energiforbruket til aircondition. Petter Nexo forsker ved SINTEF, og han sier at det viktig å få inn miljøvennlige løsninger.
3: Samtidig så det klart at hvis det blir alt for varmt, så det utholdelig og veldig krevende, og kanskje drepende også for, spesielt for eldre og syke og sånn, så man nødt til å tilpasse seg.
1: En kirke I Nannestad har blitt forsøkt påtent for tredje gang på fire dager. Det sier politiet som nå ber om tips I saken. Dette gjelder da Stensgård kirke I kommunen I Akershus. Der brant det I et panel ut på kirka på søndag, før noen prøvde å sette fyr på en dørmatte på tirsdag. Og I natt så var noen ute etter å brenne en dørkarm på kirka, men da uten hell. Politiet sier at dette bekymringsverdig, og at de ser alvorlig på saken. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
4: Ja, tusen takk for nyhetsoppdatering, Mathias.
1: Vær så god.
4: Det torsdag, og jeg og Gabriel, vi på plass her I P3 Sommerstudio for å holde deg med selskap frem til klokka ett. Vi skal diskutere... hva vi skal diskutere?
0: Fiksjonelle verdener.
4: Fiksjonelle verdener. Ja.

0: Ramón med I Love Hot Guys. Eller er det I Hjerte Hot Guys, kanskje Heart?
1: I Heart them.
0: I Heart Hot Guys. Og vi har fått inn en melding vi fra Støyvind som sier at det mye som flaut, men ikke det har vært å overtenke. Og i forhold til min rapping tidligere I dag.
1: Synes ikke det var noe flaut da?
0: Det tror jeg kanskje.
1: Ikke da.
0: Ja, jeg tror kanskje det ligger litt. Og så skriver han at som ivrig rap-fan fra Oslo med litt fam fra Trøndelag, så synes han det... Det stedet som stedet Lade burde bli nevnt I sangen.
1: Okay.
0: Og kanskje noen spill på som for eksempel ta grep lade ladegrep og så videre gjerne med tjukk L. Jeg sa det kanskje ikke med tjukk L.
1: Ladegrep.
0: Og så skriver han også overraskende at ingen locals har gjort noe med det her allerede og der har vi Ja, for, We can prove you wrong.
1: Jeg jo fra Trøndelag, så jeg one-upet deg allerede der, Støyvind, og jeg har også vært litt sånn fan av litt sånn undergrunns Trondheims-rap. Og det en gruppe som heter Shaluminati.
0: Shaluminati.
1: Altså, de jo sikkert da fra Charlottenlund og Shaluminari.
0: Ah.
1: Ja, så det sånn ordspill allerede
0: ja,
1: der.
0: Ja, ja.
1: Og de har en låt sammen med Shitrich som heter Ponyvogn, og etter refrenget der så det en bar som bruker alle de strofene som du kom med her, Støyvind. Det ikke sikkert det et spill på stedet Lade, men vi kan jo høre på det. Ja, ikke sant? Det ladegrep, lade tomt.
0: Ja, jeg tror det, men ja.
1: Men vi har også låta Lade svinge, lade rock'n'roll, som ganske gul. Yes.
0: Funny.
1: Jeg gangster da.
0: Og så vil jeg også si at han gir meg cred for Østlandsdialekten min, og det synes jeg var veldig hyggelig å høre. Jeg faktisk fra Drammen.
1: Ja, det hyggelig å høre da?
0: Det jo greit å være god på impressions da.
1: Ja, det som det mange fasettert.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja,
1: det synes jeg.
2: Hvorfor ikke tegnspråk et universelt språk? Hvordan vet gutter om de skal ta noen hånda, klemme eller dappe? Klutvasktanke.
1: Ja, vi har snakket litt om det her med å, om vi skulle ønske å leve det fiktive univers.
0: Mm.
1: Og jeg ville jo 100% levd I Midgard, nærmere bestemt I Hobbsyssel, eller Habitan.
0: Ja.
1: Og hvor ville du levd?
0: Nei, jeg tror jeg konkluderer med... Eller jeg ble jo veldig charmert av den her versjonen av The Shire, eller hva det heter for noe.
1: Ja, det faen meg koselig, altså.
0: Men jeg tror jeg hadde valgt Harry Potter. Det kanskje, kanskje litt biased nå, for jeg hører på Harry Potter-lydbok for å få sovne om kvelden.
1: Ja, du det, og jeg hører på The Shire for å få våkne om morgenen. Så jeg, altså, det,
0: det, bare,
1: det en slags flukt fra virkeligheten, da, som vi burde begynne å ta tak I snart, få litt hjelp med.
0: Kanskje det.
1: Men vi har også spurt Dok, hva Dok tenker om fantasi-univers og fiktive univers, og da fikk vi inn en melding her fra selvfølgelig Worldwide Werner, som skriver at de fleste fantasiunivers full av krig og konflikter, og onde folk og fascister. Ja, og det jo heldigvis ikke vår verden, eller?
0: Nei.
1: Hæ? Jo, jo, men hva faen det som skjer da?
0: Virkeligheten jo ganske lik den, vil jeg si.
1: Ja, så jeg vil heller leve I en verden her, men jeg kan trylle, eller jeg kan gå barfot hele tiden.
0: Ja, for ikke sant, hvis du kan leve I Hobbiten, nei, I Harry Potter da, krig og jævlighet der, men du har magi.
1: Ja.
0: Ellers kan du leve I den virkelige verden, krig og jævlighet, null magi.
1: Null magi.
0: Hva velger man?
1: Ganske enkelt valg,
0: ja, ikke sant?
1: Og så skriver den videre at sivilbefolkningen lider jo, men det ser vi ikke så mye av, vi ser bare heltene. Og det et godt poeng, men vi jo heltene hvis vi lever I de universene.
0: Ja, det
1: eller
0: sant.
1: Eller ikke, jeg skal bare være en vanlig hobbit da.
0: Jeg tror ikke jeg har lyst til å være liksom Harry Potter, eller jeg tror jeg bare har lyst til å gå på den skolen, ha det greit, ha mine venngjeng,
1: gjøre litt... Det mange litt, som chiller der.
0: Litt Wingardium Leviosa.
1: Ja, ikke sant? Ja. Men det høres jo jævla gøy ut da.
0: Ja.
1: Og skriver den videre også da, at Harry Potter skrevet av en fucking terf.
0: Ja, men vi...
1: Vet du hva terf står for?
0: Nei.
1: Vil du gjette? Nei, ikke gjette. Men jeg vet hva det står for at det står for trans-excluding radical feminist.
0: Ja, for hun er ikke den mest populære personen I verden akkurat.
1: Nei, hun ikke veldig tolerant I overfor transpersoner akkurat. Men Werner skriver at han vil ha valgt Mumidalen. Litt eventyr og litt fisking med snusmumrikken. Og det kanskje det beste svaret det.
0: Det kanskje det.
1: Etter mitt svar da, selvfølgelig.
0: Etter The Shire. Ja.
1: Kanskje Mumidalen dit vi skal dra.
0: Kanskje det er kanskje vi bare må flytte Mumidalen. Kanskje vi skal ta med oss Beyoncé med låta Texas Hold'em.

0: Ja, vi skal nok en gang bevege oss bak lokale døra, og jeg har tatt med en sak som jeg først så i avisa Nasjon, og før vi går inn i den, så vil jeg først spørre deg, Gabriel, fordi du har gått dramateater på NTNU.
1: Ja.
0: Til linjeforeninga på den, hva heter den?
1: Teaterlosjen.
0: Teaterlosjen. Var det noe, for å bli med den, var det noe ting dere måtte gjøre der?
1: Ja, vi måtte kanskje spise sitron, sånn som Stian Blipp gjør i klipp her.
2: Det går ikke.
1: Nei, vi måtte ikke spise sitron, men vi... Det er ganske hemmelig, det, den immatrikuleringsseremonien der.
0: Okay, det
1: så jeg kan ikke si mer om det enn at det er litt sånn teatralsk.
0: Det er litt teatralsk?
1: Litt sånn mystisk.
0: Ok, for jeg har lest en sak om en som heter Anja, som har sluttet på veterinærstudiet, fordi at et såkalt larvelag da...
1: Larvelag,
0: for de første årsstudentene på veterinærstudiet kalles tydeligvis larva da.
1: Ja,
0: skal ha vært
1: før de blir sommerfugler.
0: Ja,
1: for
0: eksempel
1: det er koselig
0: uansett, fordi hun kalte det uetisk og kvalmende, og jeg kan jo gi deg noen eksempler på hva de måtte gjøre i det her larvelaget da. En av oppgaven var for eksempel identifisere organet hvor de måtte stoppe. Det hadde blitt slakteavfall som de kalte det. Og så skulle du stikke hånda ned i bøtte uten å se hva det var, og så kjenne på det, og så gjette hvilken organ det var.
1: Ja, så det er tarma og hjerte og blodgør?
0: Ja, for eksempel.
1: Men akkurat det synes jeg høres, er det sånn man trenger å gjøre da?
0: Man trenger kanskje å vite.
1: Plutselig så må du operere en katt, og så er det sånn, må du bare kjenne...
0: Hva det er? Ja, hadde du gjort det?
1: Ja, hadde gjort det, men jeg synes ikke sånn at det er ikke det. Jeg har vært med på slakt, vet du.
0: Ja,
1: bondegut.
0: Ja, ikke sant?
1: Jeg går enkelt fra bøgdå.
0: Ok, hva med å bli... Det ene aktiviteten var, og nå kan jeg ikke at jeg husker litt feil, men jeg tror det var sånn at mens du ventet på å gjøre de andre aktivitetene, så ble du inngjæret i en liten sånn binge, og så måtte du springe og sette deg på huk og ned på magen og sånne ting, mens folk piska deg med en oksepenis.
1: Med oksekøk, liksom?
0: Ja.
1: Men hva er det oksekøk, da?
0: De hadde på denne bildet, den er ganske lang, altså.
1: Nå strekker du armene så langt ut som du får deg med.
0: Nei, ok, det var ikke så lang. Det var kanskje så lang.
1: Ja, ok, det der er en meter, da.
0: Ja, ok, det var cirka en meter, da.
1: En meter med oksekøk rett i trynet?
0: Og den ble du piska med.
1: Nei.
0: Jo?
1: Nei.
0: Jo, du ble det.
1: Nei.
0: Og så står det altså at man måtte melke avkappet djur, kos med døde organer eller grishoder, og folk ble for eksempel tatt til side og smurt med organer i ansiktet.
1: Nei, jeg kan ikke
0: tro det. Hadde du vært med bare opptaksprøvene?
1: Ja, jeg vet ikke. Det er veldig, veldig lett å sitte her og være litt sånn eplekjekk og tøff og si ja.
0: Ja, for jeg er motsatt, for jeg er jo... Men nå har jeg ikke noe spesiell interesse for hverken dyr, innvoller, operasjoner eller noe sånt der.
1: Ja, men det har jo jeg, vet du. Jeg elsker å skjære opp dyr på fritiden min.
0: For eksempel. Ja.
1: Nei, men det hadde jo vært litt spennende da. Jeg synes jo sånn organer og skitt og medisin og sånt er kult da.
0: Ja, for der tror jeg synes, jeg er motsatt. Jeg synes det er litt ekkelt. Jeg synes det er litt ekkelt.
1: Jo.
0: Så jeg vet ikke om jeg trodde
1: det, men jeg tipper at liksom,
0: har man en mer spesiell interesse for liksom, for å operasjon, være en dyrelege, en veterinær som det heter.
1: Ja, men veterinærer, sånn, de liker å kose med kattene.
0: Ja.
1: Ikke bli slått med oksekølle, liksom.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, for jeg tror det her er noe av det sykere immeritualene.
1: Ja, det blir litt for heftig. Det blir det. Ja. Det skjønner jeg godt, altså.
0: Ja, men vi håper det går bedre med de andre som skal immatrikuleres i andre ting til våren.
1: Ja.
0: Til høsten heter det. Ja.
1: Ja, men det er jo snart fadderuke.
0: Det er snart fadderuke, så vi ønsker dere masse lykke til nye fadderbarn.

0: lest i noen lokalaviser jeg også. Og i dag så har jeg lest i Bladet Vesterålen.
1: Bladet Vesterålen?
0: Hvorfor var du både Sunnmøring og Kristiansand samtidig?
1: Jeg vet ikke, det var det som kom til meg.
0: Jeg leste noe i Bladet Vesterålen.
1: Åja, det er no, nord i land.
0: Vesterålen, det er lenger nord enn Levanger.
1: Oi, eksempel.
0: Det er ganske langt nord, og der leser jeg overskriften. Kranglete kjærestepar, bitt i fingeren og slåss med politiet.
1: Bitt i fingeren?
0: Ja, og det her er min type helg, kjenner
1: jeg. Ja, det er det du gjør på fritiden, da, vet du.
0: Ja, jeg synes det er en heftig overskrift, så jeg trykker meg på saken. Og det her er da en politilogg fra politiet i Nordland og Troms fra natt til søndag. Står også at de har nok å henge fingrene i, så det kan jo at det var dem som ble bitt i fingrene også.
1: Ok, ja, stakkere politiet da.
0: Og i saken så er det liksom kort oppsummert av ting som har skjedd i diverse steder i Nord-Norge natt til søndag, og da starter vi på Sortland.
1: Ok, for hva skjedde der?
0: På Sortland var det tilløp til slossing utenfor bowlingen.
1: Nei!
0: Det er gøy hvis du først skal slåss og se utenfor bowlingen.
1: Hvordan kjenner du på det?
0: Nei, men har du spilt bowling med en sånn irriterende fyr før?
1: Jeg har faktisk spilt han var bare irriterende for da han var bedre med.
0: Ja, sånn ja, ja.
1: Men, jeg bygger ikke å slåss med en for det, nei.
0: Nei, men du blir litt sur.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Men det var veldig gøy, sånn, man skal sånn, ja, skal vi gå til å slåss, eller? Ja, skal vi gå til å slåss, eller? Ja, vent, jeg må bare ta meg skoene og bytte det ut til sko.
1: Ja.
0: Det er litt artig. Hvis ikke så sklir det, blir det vanskelig.
1: Det var tilløp, det var ikke noen faktisk slåssing.
0: Ja, så hva er tilløp til slåssing?
1: Ja, er det det at de står klar med nevene knyttet?
0: Så hytte? Ja, hytte med neven, liksom?
1: Ja, du står liksom bare luftsles, på en måte.
0: Luftsles?
1: Luftsles.
0: Luftslott? Ja, nei, men det var tydeligvis det da. Men, og da ble jo en person bortvist fra stedet.
1: Ens riktig å gjøre, altså.
0: Vi reiser videre til Mosjøen, der en person ble slått, og en person ble bitt i fingeren. Er det her en ny versjon av Charlie Bit My Finger?
1: Charlie Bit My Finger?
0: Han var en Charlie som bit meg fingeren. Har du ikke sett den videoen?
1: Ja, det er en sånn vine, det.
0: Nei, det way before, det er verdens mest populære YouTube-video i sånn 2010.
1: Charlie Bit My Finger.
0: Ja, har du ikke sett den? Det er en sånn liten gutt, han er storebror, blitt det, og så sitter han med lillebroren på fanget, og så lillebroren begynner å få tenner, så han biter han i fingeren, og han sier, Charlie Bit My Finger.
1: Det er ingen bjella foreløpig.
0: Nei, det ble en stor sensasjon. Okay. Det ble det.
1: Kanskje det er nye?
0: Det her må være nye. Charlie har bit meg rett i fingeren.
1: Ja.
0: Ja, men snakket sånn i Mosjøen. Men uansett da. Vi reiser videre til Tromsø, der politiet måtte hente et kranglete kjærestepar i 20-årene. Og da tenker jeg sånn, har de kranglet så mye med hverandre at politiet må komme?
1: Vet du hva, det er sykt. Kjærestepar i 20-årene krangler på en måte.
0: Ja, men sånn, la noe ungdommen få holde på da.
1: Ja.
0: Og så videre, så det viser at det er jo ikke kjærestepar som har kranglet mot eller med hverandre.
1: Oh, ja.
0: Fordi mannen i forholdet hadde vært i klammeri med en vekter, og begge nekta å forlate utestedet.
1: Damas, både vekteren og mann.
0: Ja, vekteren nekta å forlate utestedet, for han skal ha med seg dama. Så det var ikke litt, nei, da det kunne vært. Og videre står det at dama sparket, og etter politipatruljen så kom til stedet, så hun ble anmeldt for vold mot offentlig tjenestemann. Ja. Ikke det her litt romantisk?
1: Altså, jeg tenker det er jo meant to be, da.
0: Ja, men det er sånn, hvis jeg er ute på byen og havner klammer i med en vekter, og damen min bare forlater meg, she's not the one.
1: No. Men det her er ride or fucking die.
0: Ja, det er ride or die, og folk sier jo partner in crime. De her er partner.
1: De er faktisk partners in crime.
0: Partner of crime.
1: Partner of crime.
0: Så det trøndres greit i Nord-Norge også.
1: Ja, det gjør det, gutt.

0: Samuel Lola med låta Lenker. Og straks det duka for Fryden med lyden konkurranse. Før den tid så skal vi høre en nyhetsoppdatering av Rasmus.
1: Ja, vi starter I Midtøsten. Iran truer med å gjengjelde eventuelle angrep USA gjør mot infrastrukturen I landet. Det sier en talsperson for landets militærkommando, skriver nyhetsbyrå AFP. Dette kommer etter at USA I natt angrep iranske mål for femte natt på rad. I et intervju med Fox News på tirsdag truet USAs president Donald Trump med å angripe kraftanlegg og broer I Iran neste uke, hvis landet ikke inngår en avtale innen den tid. Det kan være et folkerettsbrudd, forklarer reporter Yama Bolasmal.
2: Likevel sier Trump at han skal gjøre dette, og det en del av hans presskampanje mot det iranske regimet. Og iranerne har gjort det klart at hvis deres sivile infrastruktur blir rammet, så kommer de til å eskalere denne krigen videre ved å ramme nabolands sivile infrastruktur.
1: En mann arrestert etter at et spedbarn mistet livet I Bergen I dag tidlig. Det opplyser Vest politidistrikt. Ifølge politiet ble barnet funnet livløst I en bolig, og det ble satt I gang hjerte- og lungeredning, men livet sto ikke til å redde. Nå har en mann som var I boligen blitt arrestert, og politiet sier at de har startet etterforskning på stedet. Og så skal det handle om fotball. For nå det klart at det Argentina som møter Spania I finalen I fotball-VM, etter at de slo England 2-1 I går kveld.
3: Ute til høyre på en imot Ørlinger, slår inn foran mål. Kom, sitte mål! Argentina opp til 2-1! Argentina I fotballhimmel!
1: Og kampen den var ganske dramatisk. England ledet frem til det hadde gått 86 minutter, før Argentina fikk satt inn to mål på bare noen få minutter, og dermed sikret seg seieren. Argentina har tidligere vunnet til sammen tre VM-finaler, men fotballekspert Karl-Erik Torp han tror Argentina skal få det tøft I finalen mot Spania på søndag.
4: Spania fikk jo en ganske grei reise I går. Det en dag mer hvile også. Det en stor fordel Spania. Så de går inn I den finalen Argentina som litt underdogs, men en finale en finale. Argentina var der sist. De har erfaringen, de har mer eller mindre samme laget, så det her blir, jeg vil jo si, mer eller mindre dette en drømmefinale.
1: NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
5: Halla, Rasmus.
1: Halla.
5: Jeg her også.
1: Ja, du her alltid, du.
5: Jeg her alltid. Jeg sitter her hele, jeg bor her.
1: Ja, jeg blir aldri lei av det, da.
5: Nei. Og apropos å bo. Hvis du kunne bodd I en fiktiv verden, Hvilken fiktiv verden hadde du valgt?
1: Ja, først skylde overgangen, apropos bo. Nei, jeg tror jeg ville bodd I Narnia.
5: I Narnia?
0: Åh, det var jo ikke innom en gang!
1: Nei, det var ikke innom en gang. Shit, kjempeunivers da. Men, og løven jo helt konge. Han jo konge.
5: Han
0: Han jo det, men det jo ikke noe spesielt. Du får ikke noe spesielle krefter av å bo I Narnia da. Du kan jo være helt vanlig.
5: Du kan jo få sånne fire fota og horn.
1: Ja, de der hestene, eller hva heter de?
5: Kentaur.
0: Ja, men da det må være medfødt, og du ikke et bedre menneske, eller et mer spesielt menneske, fordi du bor I Narnia.
5: Men jeg vet du ingenting om.
0: Nei, ok, greit. Nei, tusen takk for nyheten, Rasmus.
1: Vær så god.
0: Tullet torsdag I dag og Gabriel. Vi på plass her I Petre Sommer for å holde deg med selskap frem til klokka 13.00. Om 10 minutter så skal det konkurreres I Fryden med lyden. Før det så skal vi høre litt mer musikk. Vi starter med Queen av Saji og Bianca.

0: sidespark.
1: Yo, dette her er Abu. Du kjenner meg kanskje som en av de sidekickene i Med all respekt på P3. Men nå har jeg tatt steget videre og skal lede et radioprogram som heter Sidespark. Skjønte du? Men jeg kan ikke sitte her alene hele sommeren, så jeg får mine egne sidekicks. Først ut Snorre Svenningsen, og så det Maria Stavang. Det blir latter, det blir grining, det blir masse grining faktisk. Nei, da kanskje, jeg vet ikke, med det må du få med deg.
0: Sidespark. Sidespark. I sommer. 1-3 på P3 og appen NRK Radio.

0: Det var Sigrid med Hush Baby, Hurry Slowly, og før det så hørte Lay By Me av Ruben. Og nå skal vi snakke litt om en sak som produsent Jakob har funnet fram til oss.
1: Ja, for jeg leser i Aftenposten at USA innfører testosteronkrav for soldater. De skal altså testoteste alle menn over 30 år nå.
0: Fordi?
1: Fordi at de er redd for at testosteronnivået deres er for lavt.
0: Fordi?
1: Da tenker
0: vi... Jeg føler meg som en liten sånn unge nå som sånn, hvorfor det? Hvorfor det?
2: Testosteron er jo et kjønnshormon da,
0: som gjør menn sint.
2: Har en del av.
1: Ja. Det går på, jeg leser at det går på stridsevne, altså evnen til å drepe, rett og slett.
0: Åh, buhu.
2: Det er ikke nok dreping i militæret, faktisk.
0: Nei, vi trenger faktisk folk som er mer evnedyktige til å ta liv av folk.
1: Ja, forsvaret, altså forsvarsdepartementet borte i USA er jo blitt i krigsdepartementet også, nå for 2 år siden, vel?
2: Ja, det er helt wild, men trenger de så mye testo da? Jeg vet ikke om atombomba hadde noen testo her. Det gikk noe greit med den.
0: Det smalt noe greit for deg.
2: Ja, det gjorde det.
1: Og så leser jeg videre at for de da, som visst nok har for lavt, nå lurer jeg på hva det er som er for lavt testonivå, men de skal visst bli tilbudt behandling da.
0: De skal, altså, det er jo ikke nok testo i verden.
1: Nei,
0: hvertfall ikke borti USA. Jeg sier det er nesten nok testo inne i studio her.
1: Men dette er,
2: det er din feil, Nora.
1: Er jo klink Pete Hegseth da.
2: Ja, det er Pete Hegseth på sitt aller beste, men har han testo testet seg?
1: Oi,
2: det lurer jeg på. Du skal ikke si noe melde på andre.
0: Nei, det faktisk sant. Altså, han burde ha gjort det selv, han, hvis han mener at alle andre skal gjøre det.
2: Men er det bra å ha så høyt testosteron da, etter fylte 30 år? For det er jo naturlig at man har det når man er ung. Jeg vil tippe frem til man er 25, for eksempel, så har man nok ganske høyt testonivå.
1: Men tenker du at det kan bli for mye, at liksom bobla sprekker? Plutselig så rinner
2: ja, altså, over. Jeg vet ikke om du husker gym på ungdomsskolen, da. Men altså, det var ikke mye stridsevne. Vi spilte jo ikke bra fotball. Nei, men det var faen meg testo.
0: Ja, det.
2: Ja, det kan bli for mye, og jeg tror ikke det er bra.
0: Jeg tror ikke det skal så veldig mye til for at det er backover for mye testo.
2: Men hva med damer da? Ikke dem gode på å drepe?
0: Ja.
2: Damer kan også være gode på å drepe.
0: Herregud.
2: Ja, herregud, la damerne klaffe ned dem også.
1: Men er det noen andre yrker vi burde innføre obligatoriske tester? Typ dagligvare? Daglig testing av grønne fingre på frukt og grønt ansvarlig?
2: Ja, det er gøy da, men de dyrker jo ikke da, så de trekker ikke grønne fingre.
0: Jeg
2: er jo mot daglig testing, for det her blir jo for meg sånn som prøver av karakterer og sånt. Det gjør at folk ikke liker skolen.
0: Ja, folk blir stressa.
2: Men jeg kan jo ikke jobbe for hver sted der du bare gjør jobben din da.
0: Ja, gjør jobben din.
2: Det er jo testing nok det.
0: Ja.
2: Hvis du ikke gjør jobben din, så har du ikke god da.
0: Nei. Rett og slett, jeg synes det er en ganske grei konklusjon, og jeg tenker vi skal høre litt mer musikk, for det har jeg veldig lyst til. Jeg har veldig lyst til å lukke meg inn av Annika, en av mine favoritt danske artister.

0: I knew it, I knew you av Taylor Swift var det siste du hørte. Hørt, og før det så hørte du Look Me In av Annika.
1: Og I går, Nora, så hadde vi en liten, hva skal jeg kalle det da? En liten duell gående her.
0: Ja, jeg synes vi kan kalle det en duell.
1: Ja, mellom meg og deg, der lytterne, dem som hører på, kunne stemme på hvem av oss som burde melde seg på en reality.
0: Og det var ikke hvilken som helst reality.
1: Og det var ikke hvilken som helst. Du hadde valgt deg ut Love Island.
0: Som var det, som viktig.
1: Som du hadde veldig, veldig, veldig, veldig, veldig, veldig lyst til å være
0: med på. Vi måtte melde oss på dem reality-serien vi hadde minst lyst til å delta på.
1: Ja, og jeg hadde kompadi Leveritsen.
0: Ja.
1: Men det var jo selvfølgelig, Nora, du som gikk av med, skal vi kalle det, seier da?
0: Jeg vil kalle det tap.
1: Du vil kalle det tap, jeg vil kalle det seier, og du har nå sendt inn en søknad til Love Island Norge.
0: Jeg har det, og vi snakket jo I går om at vi skulle ringe et castingbyrå og pitche oss inn.
1: Ja.
0: Så, altså, vi skjønte ikke hvordan det funket det, I hvert fall, fordi det ikke så enkelt.
1: Nei, for man kan ikke gjøre det. Hvordan Nei. Kan du ta oss gjennom den prosessen?
0: Ok, det jeg gjør at jeg søker på Google, påmelding Love Island, og så får jeg, ja. Først klikker jeg på første linken. Og da det jo litt diverse man må inn med, da, selvfølgelig. Så da måtte jeg jo inn med... Ja, men det var litt sånn det føltes ut å lese nå. Det der, altså. For det var liksom veldig enkelt. Sånn, navn, fødselsdato, høyde, kjønn, bla, bla, bla, bla. Og så,
1: høyde?
0: Høyde, ja. Det var veldig sånn...
1: Eller kanskje det relevant? Eller jeg vet ikke. Det sånn,
0: kanskje det sånn...
1: Vi må justere kameraen så de høy nok og lav nok.
0: Ja, kanskje. Nei, jeg vet ikke.
1: Eller så kommer det en fyr som 12 centis. Det blir en helt annen ting. Gå videre, du.
0: Ja, ja ok. Og så Instagram-side, og yrke, og om man har barn, og så videre. Og så, selvfølgelig, portrettbildet.
1: Ja.
0: Ja,
1: det jo vanlig I all type casting, ikke det?
0: Ja, sikkert. Og så, det jo Love Island, så man måtte jo også ha et helfigur I badetøy.
1: Helfigur det,
0: i... Det står la oss ta bildet av helfigur, og så står det I parentes, badetøy.
1: Måtte du ta alle siden på en måte, sånn, ta en spinn og...
0: Du, jeg vet ikke, kanskje man burde ha gjort det. Jeg gikk ganske langt ned I arkivet til siste gang jeg var I utlandet og badet, så fant jeg et bilde som min søster har tatt av meg. Og så tenkte jeg, vet du hva, det her eneste bildet jeg har er meg selv I bikini, så det blir det.
1: Men var
0: det
1: et bra bilde, eller det stod liksom sånn rett opp og ned, sånn bilde som søsken tar av deg?
0: Nei, det var et bra bilde. Min søster, she did me good, altså.
1: Ok, men det bra da, det bra. Det, men du sendte inn bikinibildet til Love Island da?
0: Jeg har sendt inn bikinibildet til Love Island, det,
1: ja, det
0: ikke noe å lure på. Og det var ikke bare det, det jo etter det så kjenner du en rekke spørsmål da, vet du. Ja.
1: Ja.
0: Blant annet om man melder seg på selv eller for noen andre. Jeg hadde jo ikke lyst til å skrive at jeg melder meg selv på selv, men det
1: ja,
0: gjør jeg jo.
1: Ja, for hvis du sier noe sånn, jeg har pranket deg, Gabriel, jeg meldte på deg.
0: Herregud. Det hadde vært akkurat det jeg skulle gjort, men det hadde kanskje blitt litt vanskelig å finne et bilde av deg I badetøy, hele figur.
1: No problem.
0: Bare
1: sjekke Slack, du. Jeg har sett masse.
0: Sendt inn på Slack-gruppa
1: ja.
0: Katter.
1: Ja.
0: For eksempel. Nei, og da var det jo, du måtte jo inn med... Hvem du? Gi oss et innblikk I hvem du fortell om livet ditt, hva som betyr noe for deg, hva du driver med, og hva du drømmer om.
1: Ja, altså, det her jo, altså, alle spørsmålene som damene dine stiller til deg rett før du prøver å sovne om kvelden.
0: Ja, ja,

0: Ja, det var Lay Banks med Tell Your Girlfriend, og vi skal straks finne ut hva Gabriel har kastet på grillen. Før det så skal vi få en nyhetsoppdatering av Rasmus.
1: Ja, det skal handle om det varme været I Europa. Og nå får du nyheten at det skal handle om det varme været I Europa. Det å bruke aircondition kan være bra for det norske strømforbruket. Det sier Anders Li Brenna, som redaktør I EnergiWatch. For tiden så det mye debatt om Europa bør bruke mer penger på nedkjøling på grunn av hetebølgene som rammer kontinentet oftere og oftere. Dette gjelder også I Norge, der salget av vifter og kjøleprodukter har eksplodert I sommervarmen. Li Brenna mener det mer effektivt for nordmenn å ha en aircondition som både kan varme opp og kjøle ned.
2: I Norge så vil man typisk da kjøpe en varmepumpe, som vil gjøre veldig mye mer effektiv strømforbruk på vinteren, at man får veldig mye mer varme ut av den strømmen som brukes, og som dermed reduserer belastning på vinteren når Norge sliter mest med strømnettet. Så vil det gi litt mer strømforbruk på sommeren, men det vil egentlig bare være positivt, for da bruker vi lite strøm I Norge generelt sett.
1: Det britiske medietilsynet har åpnet granskning av TikTok, det melder nyhetsbyrået AFP. Det britiske medietilsynet vil se om appen bryter britisk lov ved å ikke beskytte barn godt nok mot skadelig innhold. Tilsynet sier granskningen skal fastslå om TikTok har sviktet eller fortsatt svikter sine juridiske forpliktelser. Storbritannia ga I 2023 appen en bot for å ikke ha gjort nok for å hindre barn under 13 år å bruke appen. I tillegg anklagde de selskapet for misbruk av barnas data. Og så skal det handle litt om VM, for nordmenn var kanskje ikke så veldig overraskende øltørste under VM. Ås Bryggeri solgte 40% mer øl til utelivet under de fire mest intense ukene som Norge var med I mesterskapet sammenlignet med samme periode I fjor. Det skriver NTB. De har også tatt kontakt med andre store bryggerier som Ringnes og Hansaborg. Også de forteller om økt salg, men har foreløpig ikke konkrete tall. Og nyhetene med litt kluss, de fikk du av Rasmus Alexander Harung Halvorsen.
0: Ja, beklager deg Rasmus, det var min feil.
1: Nei, men det var vel litt fint da. Det live, vet du.
0: Det live, vet du, og tusen takk for at du ga oss en liten oppdatering.
1: Vær så god.
0: Ja, det fortsatt torsdag, det fortsatt Petresommer, og vi skal straks finne ut hva Gabs har kastet på grillen I dag. Før det så skal vi høre litt musikk. Vi skal blant annet høre Anakin Justin med Før jeg lander. Før den tid så får du Stay High av Tove Lo og Hippie Sam.

0: landet av Anniken Justin var det altså.
1: Han jo Trondheims store rapphåp da, det må jeg jo si.
0: Jeg trodde det var meg.
1: Ja, det kan bli det.
0: Ja, for du hørte rappen min i morges, eller?
1: Jeg hørte rappen min i morges da, det var ganske fett.
0: Den smalte ganske hardt, den
1: altså. Vet du hva som smelt hardt, eller?
0: Hva da?
1: Inboxen, vi har fått inn noen meldinger her. Vi har fått en melding fra Støyvind som skriver at om du blir med på Love Island, Nora, så skal han se det for første gang.
0: Altså, nå kan jeg si så mye som at hvis jeg mot alle odds skulle komme til en audition eller et eller annet, få noen tilbud, jeg hadde ikke blitt med.
1: Hadde du ikke det?
0: Nei, jeg hadde ikke taklet det, ass.
1: Skal du bli celebrity?
0: Nei, takk.
1: Kan den heller gjøre det på en annen måte? Kan bli neste Nate?
0: Neste Nate.
1: Nora og Nate, altså dere må jo...
0: Oh,
1: det er power couple.
0: Det er power couple. Ja.
1: Så jeg har også fått en melding fra Ørjan som skriver, og det er jo en rettelse da til vår produsent Jakob egentlig, der det står at tømrere, de bygger hus. Tømrere, det er ikke tømmerhoggere, det er en annen ting å drive med hogst. Tømrere, det er jo litt i samme gate som snekkere.
0: Jakob skrev jo at, sa at en bæver, eller en tømrere måtte adoptere en bæver, for han stjert jobben til bæveren.
1: Ja, og Ørjan skriver at det er nok ingen bæver som går arbeidsledig på grunn av oss, med vennlig hilsen tømrer.
2: Nei, beklager, da legger jeg meg helt fra at det var et forsøk på humor.
1: Det var et forsøk på humor, det var ikke morsomt.
2: Nei, det er jo Gabs som er komikeren her, ikke meg. Ja, jeg må innrømme det.
1: Mens vitsmenn, fortsatt fornøyd.
2: Takk for melding, det er jo bare fint å bli rettet på, altså.
0: Det er det.
1: Hvis dere vil, altså dere må bare rette på, så jeg vet at jeg i hvert fall sier jo hvertfall 10 feile ting i minuttet.
0: Ja, du sa jo illegal til illegal.
1: Du var illegal. Uansett da, Nora. Hvis vi skal over til en annen dag enn at jeg er et dårlig menneske og dårlig engelsk. Så har Andreas skrevet en melding, og det heter meg faktisk. Det han skrev Halla Gab.
0: What?
1: Ja, vi er på kallenavn. Halla
0: Andrew. Vi er Andrew. Du bruker ikke navnet mitt ofte nok, så ingen folk vet hva jeg heter. Jeg heter Nora.
1: Jeg vet at du heter Nora.
0: Det er lov til å skrive Nora også.
1: Det er lov til å skrive Nora, men det er også veldig lov å skrive Halla Gab, jeg og Birger er ute og redder verden igjen. Takk for den lille paddebruken der. Jeg håper Andreas og Birger koser seg med her ute og redder verden. Og for at de skal kose seg ekstra, så har de ønsket seg en liten ønskelåt her. Og det er, har jeg skrevet, jeg tenker en passende sommerlåt nå hadde vært i Bangarang av Skrillex.
0: Den har ikke jeg hørt, da.
1: Bangarang, race, rang, rang, gung, gung, gung, wall round, ba-ba-ba-ba-bam. Vi kan også bare høre sangen.
0: Vi kan jo egentlig bare høre på dok.
2: Nei, jeg tror han vil ha en a cappella, ja.
1: Vil ha en a cappella. Jeg foreslår at vi heller tar oss og hører litt på Skrillex her nå.
0: Skal vi gjøre det nå?
1: Vi kan høre på Skrillex med låta Bangarang, race, rang.

Vintre sommer på jakt etter Norges aller eldste is. Sjekk fryseren, hør med naboen og send en melding til Petre Sommer i appen NRK Radio. Hør mer kvart på 12 hver fredag i Petre Sommer. P3.

Her i P3-sommer skal du som hører på få velge hvilken sommerlåt vi skal høre i dag. Det står mellom Nora sin låt Somebody to Love, remix av Justin Bieber og Usher, og min låt Crazy Frog, Crazy Frog med låta Axel F. Foreløpig leder Axel F, så gå inn i appen NRK Radio og stem.

0: and she's gonna keep on dancing in the Pink Pony Club. Og vi skal fortsette å kåre dagens sommerlåt, vi.
1: Ja, og hvordan går det med avstanden?
0: Nei, akkurat nå så går det ikke så veldig bra, fordi at... Nei!
1: Hva?
0: Nei!
1: Ja, nei, og sorry til deg som hører på at nå roper veldig høyt der, men det fordi det var 50-50 i det vi startet å prate her nå, men nå har det økt så Crazy Frog vinn.
0: Nei, jeg var så forberedt på å høre som bare til love, jeg gleder meg masse.
1: Edeke, takk til deg som sendte inn en stemme akkurat nå. Jeg elsker deg av hele mitt hjerte. Du også en skikkelig crazy frog.
0: Ja, så det vil jeg vel si at jeg får ikke viljen din i dag heller. Du fant i går, og du?
1: Ja, du, shit, jeg har vært på noe greier, men jeg visste ikke at det var så mange fans av Crazy Frog
0: jeg
1: der
0: tror,
1: ute.
0: Jeg skåler det her, folk har køddestemt.
1: Jeg fikk sting av ropinga. Nå ja. Har jeg vondt. Vi ja. Må helbrede meg. Heal me with the music. Yes!
0: Åh, takk til deg.

0: forbi. Hørte her i Peter som av Jani og onkel P.
1: Jani.
0: Jani.
1: Jani.
0: Jani.
1: Jonne. Jonne. Hæ? Ja, han heter Jonne.
0: Nei.
1: Og det sånn han skrev. Det sånn, det var veldig kul.
0: Jani.
1: Nei, det ikke Jani, han heter Jonne. Jonne.
0: Jeg vet ikke om jeg vet ikke om jeg godkjenner det.
1: Jeg godkjenner det.
0: Ok, greit. Vi har fått inn litt meldinger, vi.
1: Ja, om vi har fått inn meldinger. Dere er så flinke, dere som hører på. Og send meldinger. Det veldig masse ønskelåter og koselige ting. Jeg har fått en hatkommentar.
0: Har du fått en hatkommentar?
1: Ja, jeg ser på det her som hatkommentar. Nei, jeg gjør ikke det da. Jeg tar dem til meg. Ikke som kritikk, men som evne som jeg har da.
0: Nå jeg spent.
1: Støyvind som skriver, Gabriel sier fys på å være silly.
0: Ja, Gabriel er silly boy.
1: Jeg er jo ikke silly.
0: Du er litt tullet.
1: Jeg er ikke tullet.
0: Nei.
1: Jeg er ikke tullet, men det er greit, jeg kan være litt silly da.
0: Du er litt silly da. Det er lov.
1: Det er lov å være litt silly.
0: Ja, det er det. Og så har vi fått inn en melding fra Werner som skriver Pink Pony Club, verdens beste låt, for den spilte vi litt tidligere i dag.
1: Ja, den er grisegod.
0: Trap on Rowan, hun har så mye god låta. Ja, nå fikk vi også en melding på at det er Johnny, ikke Jani.
1: Ikke Jani.
0: Unnskyld, jeg leste av skjermen min her med låtene, og så tenkte jeg at det var Jani, men det er Johnny, of course.
1: Det er ikke helt feil da.
0: Nei, takk for, men vi setter pris på folk som rettet opp, da kommer vi sterkere tilbake.
1: Ja, vi blir bare klokere og klokere, men vi er jo faktisk straks ferdig for i dag. Også. Hør videre i neste episode av Petri som er med Nora og Gabriel for å finne ut hvordan det virkelig skal gå med spektralsten.
0: Ja, og det kommer noen videre på Petri og Sidespark.
1: Hør videre på Petri. Ikke finn på å skru av radioen, for Sidespark skal underholde dere i noen timer etterpå, etter vi er ferdige nå.
0: Ja, og vi skal gå ut på litt musikk. Vi har fått inn en ønskelåt fra noen som skriver at pappa er på vei nedover Jotunheimen for å bestige rundt 6000 høydemeter de neste dagene.
1: Wow.
0: Og de lurer på om vi kan spille Flowers av Miley Cyrus. En god sommerlåt.
1: Selvfølgelig kan vi spille den.
0: Ja, det skal vi spille nå. We will

0: Der var litt, fikk jeg litt gammelmannstemmen.
1: Det hørtes ut som hun som synger Voi Voi.
0: Ja, det var Voi Voi, og det var av CLMD, Onkel P og Nora Brokstedt. Og vi er ferdige for i dag, vi.
1: Tusen hjertelig takk for i dag, Nora.
0: Ja, tusen takk for i dag, Gabriel. Det har vært en fryd å sende med deg som alltid. Og det frykt ikke du som hører på. Fordi vi skal straks få en nyhetsoppdatering, og etter det så får du høre
1: Sidespark.
2: Ja, det skal handle om hetebølgene. Nordmenn med lav inntekt, trange boliger og som arbeider utendørs mest sårbare i sommervarmen. Det viser en rapport fra Folkehelseinstituttet, det melder NTB. Nå for tiden steker det rundt om i landet, og denne rapporten viser at det de som har minst fra før som blir hardest rammet. Mens noen kan kjøle seg ned med klimaanlegg eller dra til hytta, så har andre hverken råd eller mulighet til det. Rapporten peker også på at eldre innvandrere og folk i fysisk krevende jobber som spesielt utsatte grupper. Denne ubalansen i samfunnet blir synlig i måten vi handler på, det forklarer reporter Camilla Sakshaug.
3: I sommer rapporterer både Elkjøp og Oppsbygg om at flere kjøper klimaanlegg og vifter enn tidligere år. Men for husholdninger med stram økonomi så kan det være vanskelig å få råd til slikt, ifølge rapporten til FOI.
2: USA innfører nå testosteronkrav for amerikanske soldater. Det sier USAs forsvarsminister. Pete Hegseth i en video på X skriver nyhetsbyrået AP. Alle amerikanske soldater over 30 år må teste sine testosteronnivåer. De sier at dette for å sikre at soldatene yter maksimalt. Samtidig tilbyr de behandling om nivåene ikke på topp. Behandlingen frivillig, men mange redd for at det vil få konsekvenser for de som ikke vil internt i det amerikanske forsvaret. Dette kan føre til at flere tar ekstra testosteron, det sier reporter Halvar Sandberg.
4: Tingen jo det at hvis du først nekter å være så optimalt god soldat som Hegseth mener at du burde være, så jo kanskje litt sånn svart merke på rullebladet ditt. Og så det sånn at det veldig mange som litt sånn redd for å feile faktisk, så det mistanke om at de kommer til å ta ekstra av dette stoffet før de tar testen, slik at de ikke skal bomme.
2: Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Og da vi tilbake her på Sidespark, og det torsdag, og det fin dag i dag. Hva synes du, Maria?
5: Ja, jeg gleder meg til å sende med deg, Abu.
1: Det gjør jeg også. I dag skal vi snakke om festivalet på Oppenbevis.
5: Let's go!

0: Så nå det bare vi I CS som titter innom for å gi deg en viktig beskjed.
1: Ja, for selv om vi har ferie fra radioen så får du podcastepisoder av CS da fra vår 24-timers sending. Det får du mandag til torsdag hele sommeren. Du får alle de elleville øyeblikkene og får være med på overtrett stemning etter hvert.
0: Virkelig, det anbefaler vi absolutt. Så sjekk ut vår podcast CS da. Den finner du I appen NRK Radio. Siesta. 24 timers fiesta. NRK P3.

0: Du hører fortsatt på Sidespark, og vi snakker om festivaler, Maria. Ja, vi snakket nettopp om første festivalopplevelsen.
1: Ja, den synes du var ikke så bra, men har du et bra festivalminne da?
0: Ja, festivalminne. Altså, jeg har hatt mange festivalminner. De beste festivalminnene har liksom vært med mine venner. Der vi har vært, liksom, jeg har vært på Stavern Slottsfjell liksom 4-5 år på rad, hvert år. Så det mye å ta fra det. Men den ene gangen så sov jeg i camp.
1: Ja.
0: Ikke med telt. Men jeg vet ikke om du husker på Stavern det ene året, så hadde de sånne små hus
1: ja.
0: På campen.
1: Glamping? Kunne,
0: ja, men det var bittesmå hus. Du hadde plass til 2 meter for å ligge, og så var det deg og kompis. Ikke sant? Så det var sånn bittesmå sånn hjemmelagde hus. Og der sov jeg og en kompis av meg, og liksom bodde på campen i 3 dager. Noe av det verste jeg har vært med på, men samtidig noe av det gøyeste jeg har vært med på, fordi på kveldene, den der samholdet man hadde, som du har snakket om før, det samholdet man har, og man blir kjent med nye mennesker, pluss du kjent med dritmange mennesker som du bare henger og koser deg med, alle har med øl, alle, og så har du DJ som du spiller. Det liksom en av de mine beste minnene, for det var liksom tidlig, jeg tror det var 2013-ish, 2014, og da var liksom, åja, det her det festival er. Selv om jeg hadde vært på HV, da.
1: Ok, kan jeg få bli litt, hva skal jeg si, sentimental?
0: Ja.
1: Fordi at dette her du beskriver, jo det jeg driver med nå. Nå har jeg vært på Bergtattfestival, jeg har vært på Trænerfestival. Og det som vi gjør, fordi at man har ikke mobil, fordi at folk går tom for strøm, så de bruker ikke mobil.
0: Nei.
1: Så man må snakke sammen.
0: Jep.
1: Og det kanskje ikke majoriteten av de som hører på som har opplevd reality, det har vi begge vært med på. Men man blir jo helt sånn vanvittig godt kjent med mennesker på utrolig kort tid. Du ser kjendiser på TV, så plutselig så ser du Terje Sporsem og Lasse Matberg bli beste kompiser. I hvilket univers, liksom?
0: Hadde ikke skjedd.
1: Det jo fordi de må snakke sammen.
0: Ja.
1: Altså, min beste venn i 3 uker var Kevin Lauren fra 71, liksom.
0: Ja.
1: Det sier alt.
0: Det hadde ikke skjedd ellers.
1: Og derfor så er det altså så hyggelig at man kan sitte og få seg nye venner. Og bli kjent og slå seg ned. Altså, jeg har hatt så mye tilfellige samtaler. Det eneste med dette her at du får en slags sånn festivalblues, fordi at du vet jo aldri om dette de menneskene du kommer til å henge med senere i livet.
0: Det er det altså de har hang med på den tiden. Henger jeg ikke med noe lenger.
1: Nei.
0: Men vi har fortsatt kontakt, eller ene henger jeg fortsatt med, men det er sånn Fan, vi kan komme tilbake til hverandre og bare sånn, faen, husker du Stavern 2013?
1: Ja, for det eneste dere kan snakke om.
0: Nei, men bare sånn, faen, husker du hvor lettest det var? Vi gikk rundt og liksom bare, vi var konger, bare koste oss, bare her, der, vi klinte vinter, det er god festival, minne.
1: Ja. Ja, det er litt sånn, du følger dem på Instagram, og så følger du med på livet deres i 10 år, så du sånn, ja.
0: Ja, du har fått av barn nå, ja. Sånn er det.

0: Vi skal fortsette å snakke om festivaler etterpå, men klokken har blitt to, og da skal du selvfølgelig få nyhetene.
1: Ja, og det skal handle om krigen I Midtøsten. Det ikke sånn man lager en våpenhvileavtale som holder. Det sier direktør ved Fridtjof Nansens institutt, Iver Neumann, om våpenhvilen mellom USA og Iran. Det har vært mye uro mellom de to landene denne uken, og de siste dagene så har angrepene tatt seg kraftig opp. Neumann sier at han ikke overrasket over at angrepene har startet opp igjen.
2: Det gikk jo først og fremst ut på at amerikanerne faktisk skulle betale erstatning for den skaden de hadde forvoldt I Iran. At man skulle få åpnet Hormuzstredet, sånn at verdensøkonomien kom tilbake på kjøl. Men dette var ikke ordentlig formulert. Det var ikke resultatet av en skikkelig frem og tilbake mellom statens diplomater. Det var liksom bare smekket opp på 1, 2, 3.
1: Et spedbarn ble funnet død I Bergen I dag tidlig, og nå faren til barnet siktet for uaktsomt drap. Det sier politiadvokat Markus Monsen til NRK. Det var torsdag morgen at politiet rykket ut til en adresse I Bergen etter melding om et livløst spedbarn. Der ble det satt I gang hjerte- og lungeredning på stedet, men livet sto ikke til å redde, melder politiet. Politiadvokat Monsen sier til NRK at faren ringte nødetatene klokken 06.20 og sa at spedbarnet ikke pustet. Han foreløpig ikke blitt spurt om hvordan han forholder seg til siktelsen. Politiet har nå startet etterforskning på stedet og vil avhøre vitner, og dødsårsaken foreløpig ukjent. Og så skal det handle om de høye temperaturene. For på over 10 steder I Sør-Norge så har det blitt satt nye varmerekorder I dag. Evenstad I innlandet det aller varmeste stedet blant de som satte ny rekord. Der har det blitt målt 33,3 grader I dag. Men den norske varmerekorden på 35,6 grader I Nesbyen altså fortsatt ikke slått. Nyhetene fikk du av Rasmus.
0: Ja, det time 2 her I Sinsbakk da, Maria.
3: Det det, og vi skal snakke om festivaler.
0: Ja, hva annet det vi kan snakke om festivaler?
3: Altså, hvordan kommer seg inn I den igjen?
0: Og hvordan du skal bæsje.

0: Du hører på Sidspark, og vi snakker fortsatt om festivaler. Og det har vært mye prat om venner og ting man kan gjøre. Er det noen andre ting man kan gjøre på festivaler da?
1: Ja, det er jo ofte at festivaler setter i gang forskjellige aktiviteter. Men hvis du har lyst til å ha liksom et privat ting du har lyst til å gjøre for deg selv, så kan du gjøre noe som jeg hadde veldig stor suksess med.
0: Hva da?
1: På en festival. Jeg fikk et klistermerke av en person på en, i en camp. Og så fikk jeg oppdrag av de om at jeg skulle klare å bytte til meg en større ting. Og dette er litt den der, hvis du har lest i nyhetene, om de menneskene som starter med en bindas. Og så er det om å klare å bytte seg til noe helt vanvittig, for eksempel en bil eller et hus. Det er jo det mennesker som har klart dette.
0: Ja,
1: på Petras for noen år siden, så var det fyr som fikk en bil.
0: På YouTube er det sånn, du har en dollar. Start med det. Hvor mye kan du tjene?
1: Ja.
0: Så ja, jeg har sett det før.
1: Og da starter jeg med et klistermerke, og så forteller jeg om dette her til noen som jeg møter, bare tilfellig i dokøen. Og da sier, vet du hva, jeg har lyst til å dra på meg, da sier kjæringen til han typen som jeg snakket med.
0: Oi.
1: Hun sier, er ikke det sånn nå at du sa du skulle slutte å snuse der, Martin?
0: Oi.
1: Og så var han sånn, jo, jeg har ikke du en snusboks i veska da?
0: Det er gøy.
1: Ja, han ba, jeg ba sånn, hei Martin, du er voksen mann, du gjør hva du vil. Men

0: med Anna og Karsten.
1: Hei, dette Anna fra Drømmelaget. Vi har tatt oss en liten sommerferie, men min drøm, det å komme tilbake til en inbox full av dine drømmer.
2: Jeg drømmer om å få oppleve ekte flashmob.
3: Jeg drømmer om å bli klok.
4: Min drøm å kunne gi min pappa en fin opplevelse.
5: Jeg drømmer om å dirigere et orkester.
1: Så, hva drømmer du om? Det må du fortelle oss på en melding i appen NRK Radio. Så snakkes vi i august.
3: Det litt tomme for år.
6: Dette her over all forventning. Det helt råkul.
0: Drømmelaget. Med Anna og Karsten.
2: Det kiler i magen. Det så koselig.

0: ju grillas. Häng med.
1: Endelig så det tid for grill her på P3. Og jeg elsker grill. Jeg elsker grill, fordi det en del av sendingen der vi bytter litt på hvem det som griller noe metaforisk. Rett og slett, vi går fra radio host til radio roast. For nå skal det roastes. Og I dag så har vi jo med oss Jakob fra P3 Sommer formiddagsgjengen. Og det hans tur. Så prøver jeg på litt roasting I dag.
2: Yes, før det så skal jeg bare ha sagt at jeg elsker begge typer grilling. Både roasting og grilling.
1: Ja, det jeg helt enig. Jeg helt enig. Grill fantastisk det også.
2: Jeg vet ikke om du klar for det jeg har tenkt å roaste for deg I dag, Clara. For jeg har på følelsen at du uenig med meg.
1: Ja, det kan godt hende, men bare bring it. La meg få det.
2: En ting som virkelig irriterer meg når andre gjør ting for meg.
1: Okay.
2: Da mener jeg for eksempel at noen hvis jeg har sagt at jeg skal ha et eller annet som jeg skal ha gjort og så driver jeg og tenker at det skal jeg gjøre snart og så kommer jeg til at noen har gjort det for meg og så det sikkert tenkt som en god ting men jeg har liksom ikke bare har du tatt fra meg mestringsfølelse kan du si det en ting, men også det å vite at folk driver og flytter rundt på tingene mine og tar på tingene mine og fikler med det jeg har satt fram ikke sant?
1: Ja,
2: Og så kommer dette her ofte under dekke av å skulle rydde da. Dette har jeg merket veldig mye hjemme for eksempel, når mutteren eller fatteren har rydda, ikke sant? Og det de mener at de har tatt alle tingene de finner fra deg, og så har de plassert det I trappa.
1: Ja, det jo utrolig spesielt. Det det absolutt. Men jeg jo I bunn og grunn uenig med deg om det her, altså.
2: Ja.
1: Jeg synes det å gjøre ting for hverandre, det jo bare flott det. Og mine motargument mot deg, det skal du få høre straks. Men før det, så skal du få høre A Little Kinder av Joa. Nå. No.

0: grillas. Häng med.
1: Nå, Clara.
2: Nå skjer det.
1: Nå har jeg successfully klart å irritere deg, tror jeg.
2: Ja, det har du.
1: Og vi er bare, skal vi se, et kvarter i den sendingen?
2: Ja, det er sykt det. Hvordan har du klart å irritere meg?
1: Nei, fordi du stilte spørsmålet, hva er på en måte min... Jeg måtte grille nå, ikke sant? Og da, det jeg tok med i dag var at jeg liker ikke at folk gjør ting for meg.
2: Nei.
1: Og jeg har et par eksempler. For eksempel, si du er hjemme, og så de du bor med sier, jeg flyttet denne, jeg. Mm-hmm. Jeg flyttet all maten din over hit, jeg.
2: Eller,
1: ja. jeg tok ut av oppvaskmaskinen for deg. Ja, ok, greit. Det er egentlig en hyggelig ting. Men for meg så går det litt sånn på renslitt. Og det er for at andre da, som jeg bor med, kommer rett fra å spise pizza med høyrehånden og potetgull med venstrehånden, og så skal sette fingrene på min tallerken og mitt bestikk og i tanken på at de gjør noe bra, ikke sant? Akkurat der så er jeg mer sånn, la meg håndtere mitt,
2: ja,
1: tenker
2: okay.
1: jeg.
2: Ja, ok. Dette er et problem, Jakob, og la meg forklare hvorfor.
1: Ja.
2: Og gjør tjenester for andre folk. For meg så er dette en måte å vise kjærlighet og omsorg på. Det er også mitt kjærlighetsspråk. Jeg elsker å gjøre tjenester for folk for å vise omsorg. Jeg synes det er fantastisk. Og så det er liksom den følelsen av å være ivaretatt av noen da. At de faktisk går ut av sin vei og gjør ting for deg, som er egentlig et bry i hverdagen. De gjør det for deg, fikser det for deg, for å gjøre hverdagen din lettere. Er ikke det flott da? Nei, tydeligvis ikke, ifølge deg. Og i tillegg, de beste relasjonene er jo når man klarer å uttrykke omsorg for hverandre. Skjer for deg å ha masse relasjoner i livet ditt, der du ikke klarer å uttrykke omsorg. Og da er å gjøre tjenester for hverandre en fantastisk måte å gjøre det på.
1: Men tror du ikke er det sant å ta til oppvaskmaskinen selv?
2: Ja, men da må du jo bare gjøre det da. Nei, men du som hører på, hvis du har en formening om det her, så har vi en avstemning gående inn i appen NRK Radio på om du liker at noen gjør ting for deg. Der svaralternativene er ja, det er en fin måte å vise omsorg på, eller nei, jeg vil gjøre det selv. Så skal vi straks tale opp stemmen fra den avstemningen her, men før det så skal vi høre på litt musikk, og da blir det ønskelåta fra Asta, nemlig Part of Me av Katy Perry.

0: Despacito här på P3. Norge rundt, endelig!
1: Yes!
0: Ja, la meg høre en jippi!
2: Jippi!
0: Der er vi, der er vi. Hver dag så tar vi for oss et nytt sted i Norge, her i Norge rundt. Og så er vi din personlige turistguide, og kanskje får du lyst til å ta turen innom stedet vi presenterer her på Norges ferie i løpet av sommeren.
1: Så her kan jeg altså oppdage min neste reisedestinasjon?
0: Absolutt!
1: Kanskje til, med, poenget, kanskje til og med et nytt sted å flytte til?
0: Exactly. Det finnes jo så mye fine steder i Norge, og det er akkurat det vi prøver å få fram her. Og dagens sted, det er ønsket inn litt tidligere i uka av en som heter Angelica. Ja, så det blir veldig bra det. Og om du også vil ha ditt sted her på Norge rundt, så kan du gå inn i appen NRK Radio og sende oss, ja, det kan være hva som helst, altså din hjemby, eller om det er hjembygd, eller bare et fint sted i Norge som du liker.
1: Et sted man kan sette pris på, rett og slett.
0: Ja, virkelig, hva som helst det.
1: I samme slengen kan man kanskje ta med seg en ønskelåt også.
0: Ja, det kan man absolutt. Vi elsker jo ønskelåter her på P3, som bare rakker nå, så ikke vær beskjed med det, altså. Send oss hva enn du vil ha, så skal vi straks ta turen til dagens destinasjon. Men før det, så skal vi ha en liten ønskelåt her på P3, ja. Det blir ikke noe bedre.

0: ønsket seg inn av Sebastian her på P3.
1: Hvor vi inne I Norge rundt, plassen hvor vi din personlige, hva skal vi si, turistguide her ja. På P3. Og hvor det vi har reist I dag, Clara?
0: I dag skal vi reise til en ønskedestinasjon. Ønsket seg inn av Angela.

0: Og derfor har de prøvd å plante masse grantrær over den grensa her. Så når du kjører over Saltfjellet, så ser du på området rundt masse sånn stygge flekk med grantrær, okay. fordi de har prøvd å få det til å vekse, men så skjer det litt størst ut. Altså.
1: Men så det har ikke med liksom tregrenser å gjøre hvor høyt opp du. Det nord for.
0: Ja, det det.
1: Så trærne bare sier, nei, nei. Ja. Hit, men ikke lenger.
0: Ja, det stopper der altså. Litt mer av ting du kan gjøre i gjelder på med, eller vet ikke hva man sier det, men der har de altså ribbturer, og noe som jeg synes hørtes veldig spennende ut, nemlig havørn safari.
1: Åh, jeg har sett havørn en gang. De er svære, ass.
0: De er gigantiske. Jeg har også sett et par havørn, faktisk, og det, man skal ikke kødde med dem, ass.
1: Nei, ikke med mindre du vet hva du gjør.
0: Nei, exactly. Men man bør ta seg en tur for å se en havørn i sitt liv, ass.
1: Ja, og da er det en god ting å dra til...
0: Meløy! Perfekt. Ja, som sagt, det her var jo ønsket seg inn av Angelica, som du vil ha din hjemby, hjembygd eller et annet sted i landet vårt, som du liker ekstra godt, så det bare å sende inn til oss i appen NRK Radio. Nå blir det litt god musikk her. Her Bausa med Addicted to Your Love.
1: Den funky.

0: Jona med låta Yellow Kitchen Lights. Åh, den fin altså. Jakob,
1: yes.
0: Jeg har et spørsmål til deg.
1: Ja, du pleier det.
0: Ja, ja, jeg liker det altså. Hva var som dine største frykter når du var barn?
1: Bortsett fra mamma. Nei, største frykten som barn, det var jo selvfølgelig, kanskje noen sier, kvikksand. Hvordan det ble frontet på død og liv. Det, hva faen skjedde med det? Det har aldri vært noen ting.
0: Nei, det et veldig godt poeng det altså. Nei, det var bra skummelt det. Skal jeg si deg hva mine største frykter var når jeg var barn? Sånn utrolig rare, bare sånn irrasjonelle frykter som jeg bare sleit litt med å forholde meg til. Det var skalla folk.
1: Nei, det sleit jeg med. Var du redd for Øysteins blyant?
0: Ja, men jeg syns skalla hodet var veldig ukomfortabelt.
1: Var du, det var for blankt, eller drev og skinte?
0: Du ble
1: helt blenda, liksom?
0: Men jeg tror det har også noe... Men jeg hadde også en katt, ikke sant?
1: Da var han også skalla, eller?
0: Ja, men det var en gang, vi måtte barbere katta våre, og jeg var livredd. Jeg spurta opp trappa, låste meg inn på badet og hylgråt, fordi jeg var så redd for den katta.
1: Hvor gammel var du da?
0: Nei, da var jeg noe sikkert sånn... 4-5, tror jeg.
1: Ja.
0: Ja, men jeg husker det så godt. Gikk jeg full spurt opp trappa, fordi jeg klarte ikke barberte dyr, og jeg klarte ikke skalla folk heller. Jeg begynte ikke å grine av skalla folk, da. Det kan jo sies.
1: Nei, gjør du det nå, da? I voksen alder?
0: Nei, jeg kommer meg over det. Ja. Jeg har det, altså.
1: Jeg har et par flere eksempler. Ja. Blant annet, tenkte på det å løpe etter bjørn. Det skjer jo aldri...
0: Var du redd for det når du var barn?
1: Var du ikke redd for å løpe til bjørn?
0: Nei.
1: Nei, tenk da, i barnehagen og skolen så var det mye på turer og ute i skogen og sånn, og så ble det sånn, ja, det er dyr rundt omkring rundt i skogen som driver og lusker.
0: Ja, ok, ja. Ja, jeg kan se det.
1: Det er sånn, frykter du ikke ser, men så du blir alltid advart om at de er der, liksom.
0: Ja.
1: Og så vet du liksom ikke, du er veldig avhengig av at de voksne tar vare på deg, liksom, som lita.
0: Ja, fy faen. Det finnes så mye rare frykter man har som barn, og hvis du også har noen du som hører på, gjerne gå inn i appen NRK Radio og send dem til oss, for det her er altså et spennstig tema. Det må vi virkelig si. Etterpå så skal vi prate litt om ting vi trodde skulle ha en større innvirkning på livet vårt enn det faktisk har. Så det kan du nå glede deg til som bare det. Før det så blir det musikk. Du skal få Aiba med Bare en mann, men før det, her er Dina med låta Bli hos meg.

0: Det var JC och Rihanna med låta Talk That Talk. Strax så är det tid för konkurranse här på P3 Endeli. Men för det så ska du få lite nyheter och dem får du av Rasmus.
1: Ja, vi startar i Frankrike. Nå kan det bli lov med assistert selvmord i Frankrike. Det skriver Reuters etter at den franske nasjonalforsamlingen stemte ja til et lovforslag om dette i går. Man må være over 18 år og uhelbredelig syk for å få lov til å bli vurdert til dette. Personene som ønsker dette må også søke selv om å få det utført, før de må gjennom en venteperiode der de tenker over om dette noe de vil eller ikke. Da får de i så fall en dødelig dose medisin av en lege, det forklarer reporter Anders Børingbo.
2: Personen, han eller hun, må ta et medikament selv for å gjøre den avgjørende handling. Men det også mulighet I noen unntakstilfeller for aktiv dødshjelp hvis personen fysisk ikke I stand til å ta dette medikamentet.
1: Og nå skal det franske grunnlovsrådet bestemme seg for om loven skal innføres eller ikke, og det har de en måned på å bli enige om. Begge foreldrene nå siktet etter at et spedbarn ble funnet død I Bergen I dag tidlig. Det melder Bergens Tidene. Det var torsdag morgen at politiet rykket ut til en adresse I Bergen etter melding om et livløst spedbarn. Der ble det satt I gang hjerte- og lungeredning på stedet, men livet sto ikke til å redde. Det var faren som ringte til politiet og sa at barnet ikke fikk puste, og han ble siktet for uaktsomt drap. Moren var ikke til stede på adressen. Politiadvokat Markus Monsen sier til BT at også hun nå siktet, og at det går ut på at hun har overlatt barnet til en person som etter omstendighetene ikke var I stand til å gi barnet tryggheten, sikkerheten og omsorgen det var behov for. Og så skal det handle om de høye temperaturene I landet. For på over 10 steder I Sør-Norge så har det blitt satt nye varmerekorder I dag. Evenstad I Innlandet var det aller varmeste stedet blant de som satte ny rekord. Der har det blitt målt 33,3 grader I dag. Men den norske varmerekorden på 35,6 grader I Nesbyen altså fortsatt ikke slått. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Rasmus?
1: Jeg.
0: Hadde du noe irrasjonelle frykter når du var barn?
1: Irrasjonelle?
0: Ja, eller bare noe sånn ting du bare var redd for når du var barn?
1: Jeg sjekket, jeg hadde et ritual at jeg gikk gjennom liksom rommet, alle skap og under skjenga og sånn. Det irrasjonelt? Ja.
0: Ja.
1: Og så var jeg veldig redd for faddere. Sånn på barneskolen og sånn, fordi man jeg følte at de var liksom de eldste I samfunnet. De hadde så mye
0: Ja,
1: de var så skummel, ikke sant? De hadde så mye respekt for dem. Så jeg var litt sånn, jeg kunne aldri gå forbi en gjeng med faddere. Da måtte jeg gå rundt.
3: Shit, ass.
1: Liksom, ta en omvei.
3: Det høres som noe du har slitet med.
1: Ja, stakkars.
0: Ja, Rasmus, bare vit at det sånn jeg føler om deg nå.
1: Takk.
0: Og der klokka 4, og du her på P3 sammen med meg, Klara og Jakob. Og snart så skal vi I gang med konkurranse. Før det så skal du få høre låta Body av Tulu.

0: Body of Tulu her I Petersommer, hvor du har tatt med noe kreativt I dag, Clara.
1: Det har jeg, fordi det tid for konkurranse!
0: Yes!
1: Ja! Og det her en konkurranse som jeg elsker å ha her, og den liker jeg å kalle for skjulte titler.
0: Ja, og det litt mystisk.
1: Ja, det litt mystisk. Det her går ut på da at jeg har skrevet en tekst der jeg har skjult 8 låttitler fra en artist. Din oppgave, du som hører på, å gjette hvilken artist som står bak de her låttitlene. Om du har svaret, så går du inn I appen NRK Radio og sender oss en melding med navn på artist, og så har du muligheten til å vinne en P3-flaske med et håndskrevet dikt inni, eller flaskepost, om du vil.
0: Man må altså liksom se etter et mønster I disse ordene du har gjemt inn, da, på en
1: ja,
0: måte.
1: Ja, man må det. Ok, her kommer teksten. Det 8 skjulte låttitler, så følg nøye med her. Det var sommer og sol. Ferien I år tok turen til Italia. Reisen startet fra Pilestredet I Oslo, der det hølja ned. Formen vår var derimot tipptopp, og vi kom oss av gårde. En helt ny feeling kom til oss I Italia. I mine peneste Zanotti-sko dro vi og spist der de hadde 5 Michelin-stjerner på boka. Kom og betal, ropte servitøren, mens vi nøyt kvelden med Peroni og Perignon. Tror du har du litt på tunga hvordan artist det kan være bak der? Eller?
0: Ja, jeg tror jeg inne på det, men jeg synes du faktisk hadde en veldig god historie.
1: Ja, jeg litt god skrive tekst der, vet du. Ja. Men vil du høre den en gang til? Ja. Bare for å virkelig liksom, for å,
0: slik at jeg virkelig kan lande.
1: Ja, ok. Det altså en artist du skal frem til her, bak de 8 skjulte låttitlene I teksten. Det var sommer og sol, ferien I år tok turen til Italia. Reisen startet fra Pilestredet I Oslo, der det hølja ned. Formen vår var derimot tipptopp, og vi kom oss av gårde. En helt ny feeling kom til oss I Italia. I mine peneste Zanotti-sko dro vi og spiste der de hadde 5 Michelin-stjerner på boka. Kom og betal, ropte servitøren, mens vi nøyt kvelden med Peroni og Perignon.
0: Hva kan dette være?
1: Hva kan det være? Om du tror du har svaret på hvilken artist som står bak de skjulte låttitlene her, så gå inn I appen NRK Radio og send oss en melding med navnet på artist, og så kan du vinne premie!
0: Og en god premie nå.
1: Ja, det en god premie, for du skal få både håndskrevet dikt og P3-flaske. At det fantastisk det.
0: Akkurat det jeg trenger.
1: Ja, det var akkurat det du trengte. Det jeg trenger derimot, det god musikk, mens jeg skal presentere en vinner og fasitsvare. Og da starter vi sterkt her med Somber og den gode låta her, Homewrecker.
0: Ja, den god.
1: It's so good!

var selvfølgelig Somber med Homewrecker du hørte der, men nå skal vi til en ny skikkelig god låt. Dette Fremtiden og Bianca med låta Bli her I solen, før vi skal annonsere en vinner fra dagens konkurranse, så det kan du glede deg til mens du hører på den gode låta her.

0: Vi har hatt konkurranse her på P3. And it's been a good one today, har du ikke det, Jakob?
1: Åh, den har vært god! Og du, jeg synes du har vært kjempekreativ i dag, Clara.
0: Takk, virkelig, fordi dagens konkurranse har jo vært at jeg har skrevet en tekst der jeg har skjult 8 låttitler fra en artist. Og du som hører på, du skal da ha gjetta hvilken artist som står bak de her låtene. Jeg tenker jeg kan ta den en gang til, bare for litt refreshment.
1: Ja, og så var det jo en god historie også.
0: Det var en veldig god historie. Det var sommer og sol, ferien i år tok turen til Italia. Reisen startet fra Pilestredet i Oslo, der det hølja ned. Formen vår var tipptopp. Ja. Nei, stoppa litt. Formen vår var derimot tipptopp, og vi kom oss av gårde. En helt ny feeling kom til oss i Italia. I mine peneste Zanotti-sko dro vi og spist, der de hadde 5 Michelin-stjerner på boka. Kom og betal, ropt servitøren, mens vi nøyt kvelden med Peroni og Perigno.
1: Ja.
0: Ja, det veldig mange altså, som har vært inne i inboxen vår og gjetta, og alle har jo faktisk gjetta riktig gangen her.
1: Ja, kan du tro det? Så vi var nødt til å rett og slett ta spin the wheel?
0: Ja, det ble spin the wheel altså. Det jo, herregud, det sto mellom veldig mange faktisk, fordi i dag har folket vært på!
1: Ja, og det så godt å se!
0: Ja, det så godt å se, men dagens vinner, det blir... Amalie! Gratulerer så mye, Amalie, og det bare en av Amalie som har gitt et riktig svar. Så hvis du hører på, Amalie, please gå inn i inboxen en gang til, send oss fullt navn, adresse og postnummer, så skal vi få sendt premien til deg.
1: Ja, og det en god premie også.
0: Ja, det en veldig god premie, fordi det blir flaskepost med en P3-drikkeflaske med et håndskrevet dikt inni.
1: Og Clara skal tegne Italia.
0: Ja, jeg kan, ja, ok. Greit, jeg skal prøve å tegne Italia. Takk for den, Jakob. Men fasitsvaret på hvilken artist som sto bak de skjulte låttitlene, det var så klart... Undergrunn!
1: Ja, ingen over, ingen siden.
0: Ja, og Undergrunn har jo så mange gode låter å velge mellom, men vi ble enige om den her, Jakob.
1: Ja, den fra Egoland-albumet.
0: Ja, den utrolig god. Her låta Lenge leve! Kos deg med den.

0: låta Komplicerat du hørte der.
1: Og Klara, jeg har med meg en historie i dag.
0: Oi, gøy!
1: Noe jeg opplevde her to dager siden.
0: Ja.
1: Og jeg vet ikke helt hvordan du kommer til å motta den.
0: Ok, jeg er spent. Okay.
1: Den starter kjempedramatisk. Jeg har kommet hjem fra jobb, og jeg finner ut at noen har vært i leiligheten jeg bor i.
0: Hæ?
1: Og det her, nå kommer det som gjør at du kommer til å kjefte på meg, for måten jeg fant det ut på var at Olof var nede.
0: Nei! Nei, du kødde! Du kødde!
1: Nei!
0: Du kødde!
1: Det var det som ga utslaget, kan du si.
0: Å, herregud, Jakob.
1: Ja, men ikke gå vekk fra det som egentlig er det syke her. No, altså, her, jeg leier jo en plass her i Trondheim i sommer.
0: Ja.
1: Og de jeg leier av, som egentlig bor i etasjen under, de har dratt på ferie.
0: Ja.
1: Og jeg vet at de er vekke, fordi for det første, to biler, begge to mangler. Mm-hmm. Alle vinduer har vært igjen nå flere dager på rad, og hunden de lever med har jeg ikke hørt på en uke, ikke sant?
0: Ja, ok. Fair.
1: Så alt det her er liksom etablert. Jeg merker jo forskjell på når det lever folk under meg, når de ikke gjør det.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Og jeg ser det, liksom, øye for detaljer.
0: Ja, ja, ja.
1: Men så kommer jeg hjem fra jobb, og smakk!
0: Men...
1: Du setter her nede.
0: Tror du ikke at du bare kanskje har fått et litt sånn voksent innfall, og kanskje at du skal begynne å lukte Olof etter det?
1: Ja, du tenker så bra av meg.
0: Ja, så kanskje du faktisk har innsett en gang sånn, kanskje man skal lukte Olof før man trekker ned.
1: Ja, nei, men det var ikke bare det, skjønner du. For hvis jeg går litt mer rundt i leiligheten, så ser jeg litt flere ting. Altså, ting er blitt hivet i søppelbøtta, og ting er blitt rydda, ikke sant? Rett og slett. Plasten som jeg hadde satt, plastavfallet som jeg bare hadde lagt til side på overvent at jeg skulle ta det med, nå det er vekk. Det er hivet.
0: Ok, det her er utrolig spesielt.
1: Ja, jeg vet det.
0: Har du funnet av det enda?
1: Jeg vil jo tro at det som har vært er at han jeg leier av har vært innom bare, og bare liksom fiksa litt ting, for han hadde hivet en død plante. Det er liksom litt rart.
0: Ja, det er litt spes.
1: Så jeg vil tro at de hadde kjørt, enten så står det ikke de på meg, og tenker at han er på jobb når vi er nødt til å bare sjekke at ikke han har satt fyr på hele leiligheten her, etter annet. Men,
0: det er jo et lite mysterium i hverdagen da.
1: Ja, men jeg regner med at, nå, han får liksom et innblikk i hvordan jeg lever da. Det føler han skjemer meg når det tegnet han legger fra seg er jeg tok ned Olof-set for deg.
0: Det er ditt tegn til å grow up, Jakob. Det tenker jeg at vi sier, ass.
1: Ja.
0: Kanskje du skal begynne å ta ned Olof-set når han du leier fra gir deg det hintet på det.
1: Det er litt passivt aggressivt, eller?
0: Ja, men det får lov å være fint, ass. Det får være fint.
1: Akkurat
0: som låta her, den er også fin. Cash Levisa av Hadi.

0: Det var Ramon med låta I Love Hot Guys. For det gjør vi jo virkelig. Vi elsker litt hot guys, gjør vi ikke det, Jakob?
1: Nei, ikke for å lure meg ut på...
0: Neida, men vi har fått et par meldinger inn i innboksen vår, deriblandt fra Annika og Karine, som sier at Mathias, Annika og Cornelius på snart 2 år på Holmsbu og nytt gode 32 grader på verandaen.
1: Ja, de heldige.
0: Ja, de heldige. Og de ikke de eneste heller som opplever varme. Pernille og Thomas, de på en biltur på 9 timer fra Vestlandet til Sørlandet. Akkurat nå på Evje og kan mellom veldig varmt vær og noen badestopp må jo til da.
1: Ja, helt enig.
0: Ja, virkelig altså. Jeg håper dere alle har en nydelig sommer med varmen. Det ikke like varmt her, men vi har god stemning uansett.
1: Vi har god kok i studio, det har vi jo.
0: Ja, det har vi absolutt. Og da må jeg bare meddele noe her, Jakob, fordi jeg har kommet over en video fra TV2.
1: Ja, første gang.
0: Ja, for første gang. Og der sa de at testosteronnivået hos menn har falt med 54%. Mm. Det jo helt sykt. Og da sa de at noen av grunnene, det kan være fedme, stress, og så søkte de oss litt opp, og da kom det liksom autoimmune sykdommer, medisinbruk kan også være en grunn. Men så fant jeg også en spennende artikkel fra Aftenposten, som også handlet om det her. Og da fokuserte de også på at overtrening kan være en grunn til at man mister testosteron i kroppen. Det synes jeg var veldig spennende, fordi jeg tror veldig mange tenker sånn at trening hjelper med økt testosteron, for det gjør det jo.
1: Det gjør det.
0: Det gjør det, men overtrening derimot, det kan synke testosteronnivåen.
1: Ja, skal ikke skakkskjøre seg heller.
0: Nei, man skal ikke det. Og det den artikkelen her skriver om da, det at en observasjon gjort på 1990-tallet, det viser til at noen menn som hadde gått over Grønland på ski, de målt nærmest null i testosteronnivå når de kom i mål.
1: Mm, så de ble kvinner på andre enden.
0: Man kan jo tenke det. Men, og da grunnen til at det her skjer, det at når kroppen føler at den nær på å dø, som den gjør da når du blir så utsatt for fysisk stress og så fysisk utslitt, så føler kroppen at den nær på å dø, og da tar den

0: tilbake til testosteronet.
1: Der sitter jeg på alle fakta.
0: Der sitter på alle fakta, og det er akkurat Jakob som skal hjelpe dere menn der ute med å få opp til testosteronet deres.
1: Ja, dette fikser vi sammen.
0: Ja, det kan dere kose dere til, altså.

0: med låta Alle tårer uten grunn som du hørte der. Og jeg har jo kommet med noe veldig interessant, en video fra TV2 som sier at testosteronnivået hos menn har falt med 54%. Og da kan jo ikke vi gjøre noe annet her enn å prøve å hjelpe menn med å få tilbake testosteronet, Jakob.
1: Ja, noen må jo ta en for laget.
0: Ja, virkelig, har du noen tips til alle mennene der ute å ta en skikkelig sånn mann-til-mann-talk nå?
1: Ja, jeg har det, men det, altså, jeg vet ikke om du nå prøver å fiske etter noe, at jeg skal komme med noen humorpoeng eller noe. For, altså, de tipsene jeg har er genuine.
0: Ja, men det her er genuint. Ja, okay. Det er det absolutt.
1: Tips nummer én, hold deg i god form.
0: Ja.
1: Det er altså, tren og vær aktiv, men ikke overtren. Det er veldig mange som tror at det å liksom skulle trene konsistent betyr å trene hver eneste dag, og pushe deg hver eneste dag på absolutt alle muskler og ledd du har. Kjempetabbe. Du er nødt til å gi kroppen din tid til å faktisk kunne reparere seg selv før du angriper på nytt.
0: Ja, vi snakket om det her i sted også, at overtrening, det var en observasjon der noen hadde gått over Grønland på ski, og så målte de nesten null i testosteron når de kom tilbake, fordi kroppen var så nedbrutt. Ja. Så det er veldig godt poeng, altså.
1: Ja.
0: Ja.
1: Et annet tips, og dette er, altså, det sier jo seg selv, men søv, nå holder jeg på å bli helt dialekt, sov nok. Få mellom 7 og 9 timer, det er det man sier.
0: Ja. Det er kjempeviktig faktisk, for og, alt i hverdagen.
1: Ja, og det føles fort ut som at i hvert fall ungdommer også, og de unge voksne alder trenger tid for å ha det bra, men det har litt med sånn der søvnsyklus å gjøre også. Så 7 til 9, da vet du liksom at du er good. Mitt siste poeng, det går på hva du spiser.
0: Ja.
1: Putter deg så ren mat du kan. Jeg i hvert fall prøver å unngå ultraprosessert mat så mye jeg kan. Spiser egentlig kun råvarer. Ja, jeg ryker på en pizza i ny og ned, liksom. Men du klarer ikke å leve perfekt. Så du må tillate deg å ta litt snarveier av og til, men det viktigste er at det ikke er normen.
0: Ja, ikke det. Folk sier at du skal ha sånn 80-20% forhold til mat. 80% der du prøver å spise liksom så rent som mulig og så bra som mulig. Og 20%, det går helt fint å spise litt rær, om man kan si det.
1: Jeg tenkte bare å ha et bevisst forhold til det, og så ikke kjør deg helt ut i det ekstreme heller.
0: Nei.
1: For du må jo tross alt ha det bra også.
0: Det er jo det viktigste i bunn og grunn, ha det godt med deg selv.

0: Rasputin av Boney M. Petre Sommer Edits her på Petre.
1: Det blir jo ikke bedre enn det, da.
0: Det blir ikke bedre.
1: Og mer god musikk skal det bli nå. Ja, fordi vi er i gang med dagens solskinnslåt. Det her skjer hver dag klokka fem her på P3. Så ønsker vi oss inn en god solskinnslåt. Og vi liker også da å ha litt forskjellig tematikk rundt på en måte hvilken type låt vi vil ha. Mm. Og i dag så er temaet din beste allsanglåt.
0: Og der er det mye å ta av, ass.
1: Det er veldig mye å ta av, for det er veldig mye som inngår i allsanglåt.
0: Ja, og så er det veldig mye som er litt basic også. Jeg tipper at det første mange tenker på er ABBA.
1: Ja, det er ABBA er jo veldig høy allsangfaktor.
0: Det har det.
1: Virkelig.
0: Men kan man gå lei?
1: Ja, det kan man. Jeg er litt lei.
0: Det er fint at du bare sitter på fasit.
1: Dancing Queen vil jeg ikke få til sin.
0: Ja, altså alle som nå sitter og har skrevet Dancing Queen, nei, ja. Drit i det.
1: Ja, bare slett det og send noe nytt. Nei, men vi er altså ganske grei med ønskelåta. Og som regel så tar vi jo bare inn en solskinnslåt om dagen. Men det er jo en hel time igjen av sendingen også. Så hvis du ønsker deg en god låt, så skal du ikke se bort ifra at den blir spilt i løpet av resten av sendingen også.
0: Altså den låta på repeat hele resten av sendingen.
1: Ja, hele neste timen blir bare repeat av en låt. Neida, det blir ikke det. Men har du en god allsanglåt, så gå inn i appen NRK Radio og send den til oss nå. Ja, det er alt vi trenger.
0: Ja, får det gjort.
1: Ja, du har to låter på deg på å sende den inn. Og så skal vi ha litt god musikk før det. Du skal få høre Delara med Trist Masokist. Ja, der var det. Trist masokist av Delara, men før det, den her er god. Den her er god. Det er en litt gammel banger, eller ikke så gammel. 2010-tallet.
0: Det var du som var ung.
1: Ja, det var jeg som ung. Det er DJ Khaled, Rihanna og Bryson Tiller med Wild Thug.

0: trist masochist av Delara som du hørte der.
1: Hvor vi er inne i dagens solskinnslåt.
0: Yippie!
1: Og vi har fått inn et veldig, veldig godt forslag i dag, Klara.
0: Ja, det har vi absolutt. Da, forslaget, det kommer fra Tore. Og altså, vi skal vente litt på å si hvordan låt det er han har ønsket inn. Men vi kan si så mye som at den er fra Kjartan Lauritsen.
1: Og den er jo veldig dagsaktuell. Ja. For i disse dager så er det faktisk i Balestrand Badeklubbfestival. I Balestrand.
0: Ja, det er så gøy!
1: Og, ja, og en liten fun fact som jeg plukket opp derfra er at de i programmet i år faktisk har lagt inn en stopp i konsert- og festivalprogrammet, hvor det er lagt inn for en felles badepause.
0: Altså, wow!
1: For temperaturen er høy og sola steker, og da er jo det helt riktig å gjøre.
0: Ja, det her er mitt type arrangement, altså. Der man bare sånn, da bare gjør sitt sånn, det hadde vært ille med badepause her, altså. Vi bare tar det inn i programmet, vi.
1: Men kanskje du og Kjartan Lauritsen er litt like?
0: Ja, kanskje vi er det. Kanskje vi er det. Vi er jo i hvert fall det litt i dag, da, for i den låta som vi skal spille av, som jeg ønsket inn fra Kjartan Lauritsen, det er ikke han som ønsket en låta, det er Tore.
1: Jo.
0: Men det synges i låta at det er torsdags moro, men det er i moro det skal klikke.
1: Ja.
0: Som en klokke.
1: Ja, det er helt riktig.
0: Det er jo så klart fredag av Kjartan Lauritsen som vi skal spille. Ønsket seg inn av Tore, og du kan få din ønskelåt her også på P3. Det er bare å fortsette å sende inn, så kanskje vi spiller det.
1: Ja, takk til Tore for denne bangen her.
0: Vi må kose oss med den her, ja, og danse litt, ass.

0: Mars med låta Marry You som du hørte der. Åh, så fint!
1: Crush Kurs.
0: I dag så snakker vi om frieri, og da lurer jeg på, Jakob, hva det verste frieriet du kan se for deg?
2: Mm, ikke det verste jeg har opplevd.
0: Nei, har du opplevd med frieri?
2: Nei, ikke veldig mange, altså.
0: Nei, men hva tenker du?
2: Nei, jeg tenker at de verste frieriene er de som du ikke tenker over kanskje tid og sted. Litt sånn som, litt det motsatte av det vi snakket om i stad, det at jeg tenker, jeg ser mer for meg sånn der scenario du er i, eller ja. Rammene du setter rundt det. For jeg tenker at rammer og symbolikk er litt viktig også, tenker jeg da. Så verste kanskje, jeg ser for meg på gulvet i en støvete garasje.
0: Åh, ja, det er sysselig.
2: Ja, nettopp det, det er sysselig. Altså. For da har du liksom ikke gjort noe ekstra ved det.
0: Ja.
2: Kanskje er det en nødsituasjon som gjør at det må gjøres der og da, men da har du liksom, da er det omstendighetene som er ekstraordinære.
0: Men da blir det på en måte noe romantisk ut av
2: det
0: da.
2: Ja, kanskje det. Nei, men jeg tenker at det skal være noe rundt, og det trenger absolutt ikke å være noe stort, men jeg tenker kanskje at noe subtilt og jordnært bare er fint det, egentlig.
0: Ja.
2: Litt nettpå.
0: Jeg er helt enig. Altså, jeg tenker frem noe sånn forferdelig frier jeg kan se for meg. Den ene ser for deg at dere begge henger i sofaen. Og sitter sånn to slabbedasker.
2: Ja, så er det sånn, da.
0: Skal ikke bare gifte også?
2: Ja, bare da.
0: Å, herregud, nei. Da har du mistet meg, for å si sånn.
2: Jeg skal trekke frem, hvis det en kollega av deg som du har drivet og datet litt, og så sitter dere i et situasjon, eller et sted man ikke kommer så lett ut av.
0: Ja.
2: For eksempel sitter i et viktig møte.
0: Ja.
2: Men igjen, hvorfor?
0: Ja, fri et møte, det jo en ting.
2: Ja, ok, vi tar pause på halvannet minutt. Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Å, herregud.
2: Jeg har tid til å klemme inn.
0: Å, fy faen, ass. Jeg har også sett for meg en T-scenario som jeg tenker sånn, den her er sånn jeg tenker at, det her kan faktisk hende at folk gjør. Så nå oppriktig at de tenker at det her er kult. Ok?
2: Åh, jeg blir litt bekymret.
0: Ja, det er bra. Ok, se for deg. Dere er på et fly sammen,
2: ja.
0: Og så går den opp, se, og får tilgang til den der interkommen på flyet. Og så er han sånn, unnskyld, i sete 12B så sitter dama i mitt liv. Åh, hun er så flott og fin. Rigmor Beate vil du gifte med meg. Sånn der, da, vet du hva, nei, da...
2: Du vil sette 12 med.
0: Sette 12 med, vil du gifte deg med meg, over. Den er størselig, ass.
2: Ja, men igjen litt på det jeg nevnte om, at det er en situasjon ikke du kommer ut av. Hvis du sitter på fly, og så har du 2,5 timer igjen før dere lander. Hva gjør du da?
0: Den er
2: det er risk, ass. De som velger å gjøre det, de liker kanskje å leve med litt ekstra risk.
0: Å, herregud. Ja, hvis du der ute har tenkt å gifte deg med Merle Jakob, så vet du nå hvertfall hvordan du ikke skal gjøre det.
2: Hvordan ikke skal gå frem.
0: Ja, det er jo fryktelig greit. Uffa meg. Nei, det blir veldig god musikk fremover nå her på P3. Du skal få høre en skikkelig god banger, som er Macklemore, Ryan, Lewis og Vance med Thrift Shop. Før det, så skal du få høre noe. Gracie Abrams med låta Hit the Wall.
2: Som er det du kommer til å gjøre hvis du får et dårlig friri.

0: ting som når jeg selv synes at noe veldig gøy bare for så å bli beskyldt for plagiat fordi noen andre tydeligvis har sagt det før, men det så super teit. Ja. Men jeg kom til å tenke på en gang når jeg fortsatt jobbet I butikk, hvor jeg ble spurt av sjefen om jeg ville åpne butikken alene på morgenen. Det sånn, wow, komme på jobb, altså komme og jobbe alene en time før åpningstida og ta imot brød og alt som og så holde åpent en time alene før neste kommer på jobb. Man skulle tro at dette liksom signaliserer godt ansvar, altså det å kunne ta ansvar og typ da, ikke sant?
1: Ja.
0: Men, altså, så skal jo loven ha til at dette jo visst dritskjede og kjempeulovlig. Jeg ble jo misbrukt på et vis. Ja, for det ulovlig å holde åpent hvis det færre enn to stykk på jobb. Det har litt med sånn ransikkerhet å gjøre.
1: Hæ? Ja. Det?
0: Ja, i hvert fall i dagligvarerbutikk.
1: Åja!
0: Oh, hvor det store verdier.
1: Ja.
0: Så gjennom snus og røyk og typ da, kan bli rana. Du blir ikke rana I en blomsterbutikk, ikke sant?
1: Nei. Ja, fordi jeg også jobbet I dagligvare. Da jeg jobbet der, så var vi to stykk som åpnet.
0: Ja, nettopp. Var... Det jo det man meningen til å være. Så der var jeg, jeg var ikke så spesiell, likevel, bare en det var lett å
1: bare
0: få...
1: Bare misbrukt.
0: Bare en det var lett å få til oss. Stille da, kan du si.
1: Ja, faen altså. Herregud. Nei, men jeg føler at dette et sånt fenomen, fordi jeg faktisk ble eksponert for det her for et par dager siden. Fordi jeg hadde et slektstreff for et par år tilbake. Der vi undersøkte liksom, ja, hva slekter vi fra?
0: Undersøkte om dere var spesielle.
1: Ja, ja. Men da fant vi ut og sånn, vi slekter fra Harald Hårfagre, så utrolig kult. Ja, Harald Hårfagre, ja, hallo, det jo dritfett, en tidligere norsk konge, det jo kult det.
0: Mm-hmm. Vet du hvor mange barn han hadde?
1: Jakob, nesten 100% av Norges befolkning slekter av Harald Hårfagre.
0: Så jeg også.
1: Ja, seriøst, nesten alle som liksom etnisk norsk, stammer fra Harald Hårfagre.
0: Du fader, jeg visste jeg hadde en konge inne da. Nei, vent, det
1: ikke sånn. Herregud. Nei, så da fant jeg ut at det da. Ikke så spesiell, jeg.
0: Jo da, Clara, du spesiell på andre måter.
1: Ja. Du god nok som du ok? Ja, det det. Den låta her også veldig god, spør du meg. Med to, altså det David Guetta og Sia som på den låta her.
0: Uff, det Flames eller?
1: Ja, det Flames. Og det kan ikke gå galt når de to går sammen om en låt. Aldri.

0: Melis med låta Patient som du hørte her. Har du sett på klokka, Jakob?
1: Ja, det gjør jeg hvertfall en gang om dagen.
0: Nei, sikkert så teit. Nei, men klokka den begynner å nærme seg 6 nå, og det betyr at det er på tide snart for meg og Jakob å dra hjem.
1: Åh, bu.
0: Ja, bu. Men gode nyheteren er at selv om vi drar, så slutter ikke P3.
1: Nei, P3 slutter aldri, det er bare lært seg med en gang.
0: Ja, virkelig. For musikken den fortsetter uansett hva. Det er det som er så fantastisk med radio, vet du.
1: Og det er ingenting du kan gjøre for å stoppe det.
0: Det er ingenting du kan gjøre for å stoppe det heller. Nei, men jeg kommer tilbake i morgen. Da ikke med Jakob, men med min faste makker, Tine.
1: Ja, greit, fuck off.
0: Nei, men det blir bra det også. Litt av det vi skal snakke om i morgen. Vi skal snakke om taco. For det er jo mange som har tacofredag.
1: Mm, selv om det er sommer.
0: Selv om det er sommer, så er det tacofredag nemlig. Det er det som er fantastisk. Tacofredag, den er der som...
1: Ja, den står støtt i Norge, ass. Ja,
0: den står støtt ved din side, uansett hvordan siden
1: den har det. Det.
0: Ja, den er fin, den. I tillegg, hvis du ikke visste allerede, så er det verdens emoji-dag i morgen.
1: Mm. Det er på tide å sette seg ned og se emoji-filmen med hele familien.
0: Hvordan vi skal ta den på strak arm, det får du bare vent med å se i morgen, ass. Fordi vi er tilbake fra 3 til 6 da, og det blir fantastisk. Det blir så bra.
1: Ja, Petra Mål er jo tilbake fra tidlig på morgenen allerede.
0: Ja, og etter det, hvem kommer da?
1: Ja, det er meg. Ja.
0: Det er Jakob med Nora og Gabriel, så altså, ja. Klart. Og så er det sidespark, så hvis du liker litt humor, så kan du tune inn der.
1: Ja, men det er i morgen.
0: Ja, og bare hold ut med sidespark, for etter det så kommer jeg tilbake.
1: Ja. Ja, du blir aldri kvitt med det.
0: Du blir aldri kvitt meg. Og jeg blir aldri kvitt den låta her. For det her er en låt jeg alltid går tilbake til. Fordi den skuffer aldri. Det her er David Guetta og Usher med låta Without You. Og så

Det var Kanye West, Rihanna og Kid Cudi med låta All of the Lights som du hørte her nå på P3. Vi ikke ferdig med den gode musikken. Her kommer nemlig Becky G med låta Shower, som jeg elsket back in the days.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. USA angriper Iran for sjette dag på rad, det bekreftet det amerikanske militæret. Flere broer og en flyplass i Iran truffet i amerikanske angrep. President Donald Trump trua tidligere i uka med at broer og kraftverk i Iran kan bli mål for amerikanske angrep, dersom Iran ikke gikk med på en avtale. I Kuwait har luftvernet blitt aktivert for å håndtere fientlige dronetrusler ifølge landets militære. Myndighetene sier ikke noe om hvor dronene kommer fra, men Iran har tidligere svart på amerikanske luftangrep mot Iran ved å angripe mål i naboland i Midtøsten. Klokka tre i natt norsk tid skal USAs president Donald Trump holde en tale til nasjonen. Trump har selv varslet store nyheter, men vil ikke si noe mer om hva talen skal handle om. Kilder tett på Trump-administrasjonen sier at han vil legge frem etterretningsdokumenter som anklager Kina for å ha påvirket valget i 2020, forteller korrespondent Line Buvar Bårdal.
1: Trump held altså fast på at 2020-valget ble stjålet fra han. Det påstander som ikke noe bevis for. Tvert imot så viser all granskning at Joe Biden vann det valget på rettmessig vis. Dette skaper jo en del utfordringer for de store amerikanske TV-kanalene, for de vil ikke viderebringe løgner som presidenten kommer. Så hvem som vil sende talen direkte nå i kveld, det gjenstår å se.
0: En 11 år gammel gutt alvorlig skadet etter det som fremstår som en elsparkesykkelulykke i Sarpsborg. Forbipasserende fant gutten bevisstløs i veikanten, og han ble raskt sendt til Ullevål sykehus. Politiet har beslaglagt elsparkesykkelen og overlevert den til Statens vegvesen. Der skal de måle hastighet og lignende, opplyser innsatsleder i politiet. Flere steder det nå billigere å fylle bensin enn å hurtiglade elbilen, det viser tall NRK har hentet inn.
2: De siste ukene har pumpeprisene mange steder vært nede på rundt 17 kroner.
3: Nei, det her var det billig da.
2: Tidligere i år fryktet mange priser opp mot 30 kroner literen. Da gikk Senterpartiet sammen med høyresida for å sikre midlertidig kutt i drivstoffavgiftene. NRKs gjennomgang viser at det nå 60 øre billigere per mil å fylle bensin enn å hurtiglade langs veien. Sånn hadde det ikke vært uten kuttene i veibruksavgiften. De varer i utgangspunktet til september. Senterpartiet vil ikke svare på hva som skal til for at de går inn for å beholde avgiftskuttene.
0: Og reporter her var Kaja Falsen. Vil du ta en nærmere titt på tallene, så kan du gjøre det på nrk.no. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.